baten semia, kolakoa zana, piru baten semia, txuna badin gana, gurasuak sortuta, zerko gertaen lana, piru baten semia, diatzen zarana. Harima dauko itxita, ez dago sartu alixaterik, konponbide bakarra izango datzana.

I play those.

sinking, and I'm sinking. Nice música.

0: música.
1: Nire basoan onzue, aste burua pasatzen. Hemen mugikorrek ez dute, seinalerik errapatzen. Epurtargiek, bizirik diraute, targia eman ez ezik.

Egun on entzule, goizeko seiak dira puntu puntuan, gaur abuztuak 17 astelena dugu. Eta asteburuak utzi dizkigun kontuen artean kontatu behar dugu gizon bat atxilotu dutela Algortan. Larun batetik iganderako goizaldean Portuzarreko jaietan neska gazte bati sexu erasoa egitea egotzita Getxoko udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Gertakarien ondoren Getxoko udaltzaingoak gizona atxilotu du eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko eta koordinatzeko udal protokoloa aktibatu da. Ikerketa prozesuan jarraitzen du. Getxoko udalak irmogaitzetsi du genero desberdintasunean oinarritutako jarrera sexisteke eragindako eraso oro eta halaber berdintasunaren eta errespetuaren balioetan oinarritutako gizarte bat lortzeko lanean jarraitzearen alde egin du. Emakume kaskatasunez erabakia ahal izan dezaten norekin, noiz eta nola izan sexu harremanak eta beren borondatea erabat errespetatua izan dadin. Azkenik getxoztar guztiei dei egin die emakumeen aurkako erasoak arbuiatzeko eta emakumeak iraintzen dituzten eta indarkeria sexistaren oinarri diren portaerak ez onartzeko. Algortako jaietan azken asteetan erregistratutako bigarren kasua da hau. Duela bi aste ere 20 urteko gizon bat atxilotu zuten auzoko ospakizunetan 19 urteko neska bati kalean sexu erasoa egiteagatik.

0: Kontatuko dugu ere bide batez UPN-ek ohar bat argitaratu duela igande honetan salatuz Carlos Otto Burlatako zinegotziari eraso egin diotela asteburuan herriko jaietan. Maria Txibite lehendakariak babesa agertu dio hautetxeari. Alderdiak azaldu du pertsona bat UPN-eren egoitzan sartu zela larun batean eta bularrean kolpe bat eman ziola Otori. Zerbitzu medikuengana jo behar izan zuen zinegotziak alderdiaren esanetan. Pertsona horrek UPN kanpora bezalako joak eta bestelako irainak bota zituela gaineratu dute. Regionalistek nabarmendu dute ordezkari publiko baten aurkako eraso mota hoiek onartezinak direla demokrazian eta alderdi guztien gaitzespena merezi dutela salbuespenik gabe. Sare sozialetan argitaratutako mezu batean Maria Txibite lehendakariak gertatutakoa gaitzetsi eta babesa agertu dio Carlos Otori indarkeriak ez duela lekurik gure gizartean esan du nafar gehienek hala pentsatzen, sentitzen eta praktikatzen dutela. Geroa bai hildo beretik mintzatu da eta PPk ere salaketa mezu bat argitaratu du gertatutakoa gaitzetsiz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, orduotan oraindik lasaitasuna dugu nagusi gure errepide sarean, hortaz eguraldiari dagozkionak errepasatuko ditugu. Astelen honetan eguraldi eguzkitsua gailenduko da hegoaldean, ipar isurialdean alabaina giroago ibela izango da batez ere goizean. Orduan noizbehinka euri pixka bat egin dezake, gehien bat euri langar moduan eta baliteke arratsalde arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako zaio. Iparraizea ula ibiliko da, Nafarroan ziertzoa zertxo bait bizituko da arratsaldean, temperatura minimoek pitxin bat egingo dute behera eta maksimoak berdintxoak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Hala, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, 26, 30 graduen bueltan ibiliko gara maksimoetan Euskal Herriko txoko gehienetan, barnealdeko puntuetan, Guardian edo Iruñean kasu, 30 graduak gaindituko direlarik. Eta huesekin geratuko gara oraingoz, 6:04 ditugun honetan, Otea Lili entzuteragoaz, 7:00 itzuliko gara informazioarekin, ondo izan.

0: Puntu puntuan, egun honen zule, igande arratsalde honetan, usadioari jarraika, Donostiako aste nagusia amaitu ostean, irrikitaldia ospatu dute. 21. edizio honetan, Belle Époque garaiko jantziez gain, hainbat kritika egiten dituzten mozorroak ere ikusteko aukera izan da, umore, parodia eta satira artean. Heldu da buruko zapiak, begiko partxeak eta kofradietako txalekoak kentzeko unea, amaitu da Donostiako pirateka inbeste maite duten festastea, baina ez jaia.
1: Sodoma y Gomorra, horregon dira, piratak, elkarren artean magreatzen.
0: Ezaguna egin den parodia arratsalde honek haren sorreratik bi hamarkada beranduago mozorrotutako jendetzaz bete ditu kaleak beste behin igande honetan umorean nagusi delarik urtean gertatutakoak errepasatu eta kritikak egiteko aprobetxatu dute parte hartzaileek. Urtero bezala Bulebarreko kioskoan eman diote hasiera arratsaldeko bostetan, kiosko gainean agertu dira Amaia Montero, Eneko Goia, Jon Insausti, Juan Carlos Izagirre, Ertzain bat, Komisiones Obreras sindikatuko kide bat, zezena bere toreroarekin, selektibitateko bi ikasle eta gotzain bat antzesteko prest besteak beste.
2: Klase ertainaren zat, txukunagoa, politagoa eta klase gehiagorekin, etxeko afari solidari. Etxeetan eta elkarteetan egingo ditugu klase dun afari solidarioa klase ertainaren zat, hau da, 60.000 ikorako errenta duen jende donostiararen zat.
0: Pertsona normalak aldarrikatu dituzte eta urteko gertakariei errepaso eginez irrigai izan dira besteak beste etxebizitza krisia, kaleko afari solidarioen afera, euskararen aurkako oldarraldia, turismoa edo munduko futbol txapelketa. Eta beroak mats bilketa urreratu du berriro Nafarroan eta marka berria lortu da urten 3. urtez jarraian. Abuztuaren hasieran etzen inoiz matxa biltzen hasi. Klima aldaketak eragindako temperatura altuei erantzuten die aurrerapen honek, baita mahastien hainbat hamarkadatako aldaketei ere. Mahastizainek uda honetan erregistratu diren temperatura altuei egotzi diote aurrerapen historikoa. Nafarroako jatorri deiturak ohar baten bidez azaldu duenez, beroa izan da mahats bilketa aurreratzearen erantzule nagusia. Mahats bilketaren zikloan azelerazioa egin baitu hilabete hasieran Errioxa jatorri deituraren lurralean ere gertatu bezala. Daniel Andion Espinal, Intiako nekazaritza aholkularitzako arduradun eta mahastizaintzan adituaren arabera, Nafarroako jatorri izendapenak 1967an erregistratutako lehen datan mahats bilketaren hasiera irailaren 18an ezarri zen. Hortaz, 49 urtetan mahats bilketa hilabete terdi aurreratu da. Aldaketa hau ez da egun batetik bestera gertatu, pixkanaka baizik, mahats bilketa aurreratzearen atzean hainbat arrazoi daudela uste du Handi honek. Azaldu duenez, mahastizainen egokitzapenek, kontsumitzailearen gustuek eta barietate eksotiko berriek ere paper garrantzitsua bete dute Nafarroako mahastien eraldaketa historiko horretan. Baina klima aldaketa da zalantzarik gabe beste arrazoietako bat, agian eragin handiena duena eta gizartearen gehiengoak ere hautematen duena. Atzera begiratzean Handi honek gogorarazi du aurreko urteetan ere batez bestekotik 11 eguneko aurrerapenarekin aurreikusten zela kanpaina, baina mahats bilketa iristen zenean udan izandako eguraldiaren ondorioz mahatsondoaren heltzea ohiko datara hurbiltzen zela. Aurtengo uda ezaugarritu duten temperatura altuak eta gau tropikalak gora bera landareak behar bezala hazi eta heldu dira. Horregatik adituek ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik. Izan ere, Nafarroako gobernuko mahastizaintza eta enologia atalak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du. Iragarpena betez gero, 29 milioi kilotik gora mahats bilduko lirat que zazpiak eta bost minutu izango ditugu berehala, hemen txautzeko dugu oraingoz entzule, baina gogorekarriko dugu ere, 8:00 aurrera albistegiekin izango garela bertan, naiz irratiko informazioaren arian, gero arte. Naiz irratia.

Teteceko Aussova. Arazoa seme bedietan igurasoa, txikikeria bat zena, orain deserosoa. Soluzio bako txaren zat, arazo bat badaukat, eta hori gutxi balitz, sorbaldan kolpetxo bat.

ez zagutuko nauzu. Zure problemak azteko nik dakartzat berriak, arazo freskoak garai, nasi hauei txarriak.

0: música.
1: Bueno, ni Mauricio Aldaiturriaga naz. Zeberion jaioa, egien jaioa. 1904 jaioa. Da, 12 urtegaz, hasi nintzen fanderoioten. Haupa, Mauricio!

Eguzkiak urtzen du goian elurretako elurra. Uarka da jausten ibarrera, geldigaitza den goldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, arriz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izan.

ezin nor menpekorikan, nor bere buruan jabe. Herri guztiok bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe.

0: Lide Hernandorekin.
1: Ba, hementxe berriro ere, arratsalde on eta ongi etorriak naiz irratiko Ad Libitum saiora. Lide Hernando naiz ni, eta gaurkoan ere musikaren unibertso zabal honetako zirrikitu berri bat arakatuko dugu. Ia ordu betez, 55 minutuz, entretenigarria izatera espero dudan atal honetan, eta noski, zertzelatxo berri batzuk ere ikasi ditzagun denok batera. Gaur San Juan bezpera dugu, ekaina amaitzen ari zaigu, eta beraz, hau izango da atal honetako azken aurreko saioa. Pena handiz, aurten ere agur esan beharko dizuet aurki, baina atxeden bat izango da, gero arte bat, ze udararen ostean, datorren denboraldian, berriro ere, hemen izango nauzue, Ad Libitumen, hirugarren denboraldiari ekiteko. Eta gaur, zeri buruz hitz egingo dugun, ba, gaur musikaren aspekturik garrantzitsuenetariko batean jarriko dugu fokua, komposizioan, alegia. Zehazki, pop musikan komposatzaile bikainak izan diren figura batzuei buruz hitz egingo dugulako. Baina artista hauek badute bitxitasun bat aman komunean, eurentzako musika sortzen hasi aurretik beste artista batzuentzako komposatzen aritu zirela. Eta kasu batzuetan euren musika beste artista batzuen musikarentzako egiten ere, ba, paraleloki jardun dutela euren ibilbidea. Goazen beraz, komposizioaren unibertsoan mulgiltzera.

atala hasteko nazioarteko poparen ikono hoietako bat hautatu dugu, Rihanna. Baina ez berari buruz hitz egiteko, ez. Gaurkoan abesti honen atzean ezkutatzen den konposatzailearengan jarriko dugulako fokua. Eta ez dakit hau bazenekiten edo ez, baina agian harrituko dizue jakiteak Sia abeslaria dela entzun duzuen Diamonds abestiaren konposatzailea. Sia 1975 Australiako Adelaida hirian jaiotako musikaria da. 2010garren hamarkadan batik bat ospea handia lortu zuena Chandelier edota Unstoppable bezalako abestiekin. Baita beste artista batzuekin egindako kolaborazio entzutetsuei esker, adibidez David Guettarekin zuen Titanium abestia. Baina horrez gain, Siak beste artista andanarentzako abestiak konposatu izan ditu. Tartean Rihanna noski, baina baita adi Britney Spears, Beyoncé, Christina Aguilera, Shakira, Kylie Minogue, Katy Perry edota Celine Dion besteak beste. Hala ere, besteentzako konpositore lanak iaia hasieratik konpaginatu izan ditu bere buruarentzako abestiak sortzearekin. Goazen bere abestirik handiena entzutera, Chandelier.

Hortxe Sia australiarrak bere buruan entzat sortutako abestietako bat, Chandelier. Gaur, Sia beste artistentzako komposatzaile gisa goraipatzen ari garen arren gogoratu. Azpimarragarria da, bestalde, 2013an Billboard aldizkarian argitaratu zuen antifama manifestua, Siak. Gutxi gora bera horrela zioena. Ospetsua ez den norbaitek jakingo balu zer suposatzen duen, ez luke inoiz ospetsu izan nahiko. Imagina ezazue, koñata tipikoa, zuri buruzko iritzi gogor eta aktualizatu gabekoak jaurtitzen. Horri gehitu munduko ordenagailudun nerabe guztiak, eta gero gehitu ere jende aspertua eta celebritean bizitzari buruzko informazioa ematera kondenatuta daudenak. Imaginatu indar hori, munstro erraldoi hori, egunero zuri kritikatzen. Manifesto hau argitaratzearekin batera, Sia bere emanaldietan aurpegia ileorde haundi baten atzean ezkutatzen hasi zen, ez dakiko handezuen txuria eta beltza zen ileorde haundi hori. Izan ere, esango nuke gutariko askok ez dakigula bere aurpegia nolakoa den ere, ondo arduratu baita, hori publikoki asko ez erakusten. Guztionek, are miresgarriagoa egiten du emakume hau niretzako, egia esan. Baina goazen aurrera baditugulako zenbait artista oraindik entzuteko.

Shawn Mendes eta Camila Cabelloren ahotsarekin entzun dugun Señorita abesti famatu honen atzean dagoen artistak benetan harrituko zaituela uste dut. Bere estilo propioak ezpaitu inongo zerikusirik abesti honen estiloarekin. Nork idatzi zuen Señorita? Ba, Charlie XCX musikaria ezkutatzen da honen atzean. Jende askori agian harrituko dio, parrandaz parranda doan neska axolagabea dirudien Charlie XCX-ek bere beste artistentzako abestiak idazteko doaia eukitzea, baina bai lagunok, hala da Charlie XCX oso kompositore ona dela esan genezake, kontuan hartuta beste artisten estiloa ulertu eta hoiei egokitutako pieza bat sortzeko gai dela, bere gustu eta maniak alde batera utzita, por cierto, bere gustu eta maniak hauek direla orain.

Charlie XCX-en Rock Music entzun dugu, oraintxu iragarri duen disko berrian aurkitu izango dugun abestietako bat, Music, Fashion and Film. Charlie XCX da hyperpop deitzen diogun estilo berriaren ordezkaririk haundienetako bat, baina Cambridgeko artista hau gai da baita ere bere estiloaz aztu eta beste musikarien buruetan sartu eta eurei eskularru bat bezain ondo gelditzen zaizkien abestiak sortzeko. Lehen entzun dugun Shawn Mendes eta Camila Cabelloren Señorita adibidez. Eta hau ez dugu aipatu, baina ikona pop bikote suediarraren I Don't Care, I Love It abesti mitikoare Charlierena da. Zeberetan uste dut beste artistentzako kompositore izateak empatia doai oso handi bat eskatzen duela, baita zure egoa alde batera uztea ere. Pentsatzea zuk orduak eskainiko dizkiozun komposizio bat behin sortu ostean beste norbaiti eman behar diozula, bueno, diru truke saldu, noski. Ez dakit, agian oso jebia da konparazioa, baina aur bat saltzea bezalakoa izan daiteke niretzat.

Manic Monday abestia entzuten ari gara, The Bangles taldearena. Pop argitxu eta nahiko mainstream estiloko abesti hau, Prince musikariak sinatutako abestia da, zuzenean enkarguz The Banglesentzako egina. Kuriosoa da jakitea, kasu batzuetan, artista baten eskuetan erori eta sekulako arrakasta duten, duen abesti bat, ez hainbat eskutatik igaro dela lehenbizi, eta ezezkoak jaso izan dituela. Ez da kasu hau, ez da Manic Mondayren kasua, baina Beyoncé artistaren Pretty Hearts adibidez, Rihannak eta Britneyk ezeztatu zuten lehenik. Aldiz, Rihannaren Umbrella, abesti ospetsua ere, Britneyrentzako egindako abesti bat izan omen zen, honek ezeztatu egin zuena. Baina guazen konposatzaile honetan zentratzera, Prince. Zer esan Prince-i buruz, poparen unibertsuan dagoen artistarik bikainenetakoa izan daitekela? Bere musikarekin estiloen barrera guztiak hautsi zituela, abanguardista izan zela, provokatzailea, karismatikoa, oso gitarjole ona, eta konposatzaile ona ere bai noski, bai bere buruarentzako, baita beste artistentzako ere. Guazen bere mitiko bat entzutera.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Hemen Prince artistaren When Doves Cry abesti mitikoa. Esan bezala, beretzako musika ez ezik, beste artistentzat ere, komposizio asko eta bikainak egin zituen Princek bere bizitzan zehar. Musikan workaholic asko baldin badaude, esango nuke Princek eraman dezakela guztien artean domina, urrezko domina. The Bangelsen abesti bat entzun dugu, baina Sinido Connorren Nothing Compares to You ere Princek komposatu zuen, baita Chaka Khanen hainbat abesti, eta Fleetwood Mac-eko Stevie Nicksen batzuk ere.

Entzuten ari garen ahotsa oso ezaguna dela esango nuke, agian soulean izan den ahotsik ezagunenetarikoa. Aretha Franklin da hain zuzen ere, eta hau izan zen berak ospetsu bihurtu zuen lehen abestietako bat, Natural Woman. Baina agian ez dakizue abesti hau etzela Miss Franklinek egindakoa, beno izan ere ez dakit hau txaskoa izango den edo ez, baina Aretha Franklinek abesti oso gutxi egin zituen bere ibilbidean zehar. Bere ahots eta interpretazioarengatik izan zen ezaguna, baina ez bere komposiziorako doaiengatik. Abesti itzelau beste emakume bikain batena da, Carol King. Kingek 25 disko pertsonal atera ditu bere ibilbide luzean zehar, bai, oraindik biziri dago, baina horrez gain artista askorentzat idatzi ditu abestiak baita ere, tartean The Beatles edota Celine Dion, aitu, ez dira artista makalak gero. Bestentzako egindako lan paregabeaz gain ordea, hau bezalako abestiekin egin zuen distira komposatzaile bikain honek.

Zepolita Carol King abeslari eta komposatzailearen You've Got a Friend. Gaur, euren buruarentzako konposatzeaz gain, beste artista ba entzutetsuentzako abestiak egin dituzten konposatzaile bikain batzuei buruz ari gara, eta egia da oso anglofiloa gelditzen ari zaigula saio hau, askotan bezala, baina egia da ere gurean figura hau faltan somatzen dudala. Esango nuke industriaren tamainaren araberako gauza dela industria haundi eta oparo batek, bat estatu batuarra ba, bezalakoa, behar ditu konposatzailearen figura hauek, ezta? Azken finean artista asko daudelako eta hoietako asko ez direlako gai edo ez dutelako behar konposatzaile izan. Industria indartsu eta handi horrek ahalbidetzen du, ba, Aretha Franklin bezalako emakume batek sekulako ibilbide musikala eta kondekorazioak izatea, kasik ezer konpasatu beharrik izan gabe, ba, bere ibilbidean. Aldiz, gure industria txiki honetan esango nuke ezinezkoa dela besteentzako konpositore gisa bizitzea, bizirautea. Musikariek nahikoa dute euren ibilbide pobreak aurrera ateratzen, eta beraz, normalean musikari bakoitza euren abestien konpositore izan ohi da. Hala ere, egia da, honi buruzko atal bat egin dugula denboraldi honetan, Euskal Herrian oso ohikoa dela musikari batek idazle edo poeta bati letra idazteko eskatzea. Hori bai, beraz, batek daki, agian laister hasiko gara konpositorearen figura ere sortzen eta garatzen hemen. Nik pertsonalki esango nuke gustatuko litzaidakela beste batzuentzako musika egitearen kontu hori. Gustura egingo nuken zerbait da. Beraz, egongo da ni bezalako jendea hortik ere, ezta? Aberregia da, adibidez, antzerkia edo zinegintza bezalako esparruetan ohikoagoa dela konposatzaileen figura topatzea. Eta inkluso musikan ospea duten hainbat figurek, ba, Maite Larburuk, Mizek edo eta Olat Salvadorrek, egin izan dituztela soinu banda edo abestiak horrelako proiektuentzat.

Justin Bieberrentzat ere konposatzaile askok egin dute lan, baina honako abesti honen atzean emakume bat ezkutatzen da baita ere, Julia Michaels. Ez nuke esango Julia Michaels Prince edo Sia bezain ezaguna denik, baina konposatzaile izateaz gain badu bere ibilbide musikal propioa ere, eta 2010-eko hamarkadan izan zuten nahikoa sona bere abestiek. Nera bezalarik hasi zen Julia Michaels jada bestentzako abestiak sortzen, Demi Lovato eta Fifth Harmony taldeentzat adibidez, beraz nahiko ume prodigioa zela esan genezake. Bere kasuan, ibilbidea besteetzako musika egiten hasi zuenez, ba, elkarrizketaren batean dio oso arraro egiten zitzaiola kontrakoa bere buruarentzako sortzea. Baina behin abesti bat konposatu zuen, eta hain zegoen bere min pertsonalean eta historio pertsonalean oinarrituta, ezin baitzion beste inori eman, abesti horrek berea izan behar zuen, eta soilik berea. Horrela argitaratu zuen Issues bere lehenengo abesti arrakastatxua, eta horrela jarri zuen jendeak musika gintzaren mapan, guazen Issues entzutera Julia Michaelsen, lehenbiziko hita.

0: is her better nature.
1: Julia Michaels abeslarieta konposatzailearen Issues abestia entzun dugu, gurera ere iritsi zen abestietako bat. Baina tira, egia da hortik aurrera Julia Michaelsek besteentzako musika egiten jarraitu duela eta bere ibilbidearekin jarraitu duen arren ez dela beste batzuek duten arrakasta izatera iritsi. Beraz, goazen orain, gaurko azken artista aurkeztera.

Eta heldu gara gaurko ataleko azken artistara. Gaurkoan euren abestiak sortzeaz gain, beste artistentzako ere konposatzaile bezera lan egin duten artista bikain batzuen inguruan hitz egiten aritu gara. Eta hona hemen azkena. Entzun duguna, Flo Rida artistaren Right Round abestia izan da, Kesharekin batela kolaborazioan agertzen dena. Eta harrituko dizue jakiteak honen atzean nor ezkutatzen den.

Bruno Marsen Luma ezkutatzen da hemen atzean. Bai, guztiz bere estilotik at dagoen abestia dirudien arren, berak idatzitakoa da Right Round abesti diskotekero hau. Baina guk aski ongi dakigu Bruno Marsek ere ibilbide oparoa izan duela musikari eta abeslari gisa bere abesti propioak interpretatzen. Bruno Marsek gainera badu beste doai bat, beste artisten azalean jarri eta estilo askotako abestiak egiteaz gain, bere ibilbide propioan ere estilo asko jorratzera ausartu izan dela. Batzuentzako hau agian identitate faltaren adibide izan daiteke eta kritikatzen dute, baina nik uste meritu handia duela erakusteak estilo ezberdinetan oso ondo moldatzen zarela. Bere abestietako batekin esango dizuet agur gaurkoan beraz, eta esango nuke bere etapa hau entzungo duguna abestiarena izan zela niretzat gozagarriena. Abesti hau Runaway Baby da, eta bazuek aste ona izan eta hurrengoan esan bezala Adlibitumeko denboraldi honen azken atala izango dugu. Bertan egon zaitezten espero dut, ondo segi astean zehar, eta nere partetik besterik ez. Aio!

Ongietorrien zuleok arratsaldeko, bueno, guerdiko jarkatu, amabiak dira naiz irratian zaudete, pertsona bat hil eta beste bat larri zauritu da zaian, autobatek eta kamioi batek talka eginda. Ez beharra, goizeko 10 aldera gertatu da, Bizkaia 636 errepidean, Balmasedarako norantzkoan errepidea itxita dago eta autoilarak daude.

Bestetik, Basurtuko ospitaleko psikiatria pabioian 31,9 gradu arteko temperaturak daudela salatu dute. Basurtuko ospitaleko eskuza pabioiak, aipatu moduan, psikiatria eremu hartzen duena ez du klimatizaziorik otzean, eta 31,9 gradu arteko temperaturak izan ditu eraikin barruan. Lan ikuskaritzaren ustez, eraikinaren egituran arazoak daude eta baldintza termiko egokiak bermatzeko neurriak eskatu dizkio Osakidetzari. Comisiones Obreras egoera salatu ondoren emandu jakitera ebazpena.

0: Sutei dagokionez aipatu landetako azken sutea kontrolatzea lortu dutela eta evakuatuetako batzuk etxera itzulial izango dutela. Dena den, landetako prefeturako idazkari nagusiako hartarazi du, sua kontrolatu da egoteak ez duela esanahi itzalita dagoenak, beraz oso erne egon beharko dutela. Eta Hueskan lan emankorra egin ahal izan dute gauean Rigloseko sutean euriari esker. Alegin gehienak jakatik gertu dagoen Oroel mendian zentratuko dira berriro ere ondoren orduetan, temperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakeela ustera. Eta bestetik, errealitatea makillatzea egotzi dio Ceutako presidenteak gobernuari eta krisia konpontzeko 30 egun eman dizkio. Juan Vivasek gogor kritikatu du gobernua uztailaren 30ean eta 31an Marokotik 70.000 pertsona inguru hiri autonomora sartu ondoren sortu den migrazio krisiaren aurrean erantzun ezagatik eta pasibotasunagatik. Hauxe gaipatzekoak, ordu batetan itzuliko gara albistegi nagusiarekin, gero arte.
1: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Martxen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo.
2: Beste mikro hori da, bai, orain. Kaixo, kaixo. Horrela si berda saio bat, eh?
3: Bueno.
2: Da, atzoko, bueno, aurreko, ez dakit neizko tertulia bezala.
3: Gauza okerragoak egin ditu.
2: Bai, bueno, ez dakit. Neukan prestatuta sarrera bat superpolita.
3: Bueno, horren hartu.
2: Vale.
3: Asi berriro, kaixo, kaixo.
2: Venga. Kaixo, kaixo, ongi etorri hau txen atzean tartera. Gaur, kontatu nahi nuen, normalean naiz, bueno bai, eta bau ikerrek bai izatuko du. Goizetan nahiko isila izaten naiz, kostatzen zaidalako esnatzea asko. Ikerrek goizero errepikatzen dit, lo aurpegi daukadala. Eta
3: ikusi
2: kostatzen zaidera...
3: titularren bideoak.
2: Aizo, hor nahiko espabilatu nago, ez?
3: Oze... Bueno, aurpegia...
2: Bueno, eta hori makillaje dago.
3: Eta goizetan zazpiterriak izaten direla.
2: Bai, baina, bueno,
3: justifikatu dago.
2: Bai, guretzat bai, baina entzuleak ikusten badu gaueko amaiketan esango, ostras.
3: Hombre, gaueko amaiketan eguneko titularrak begiratzen ari baldin bada, akaso arazoa ez da gurea.
2: Hori da, bale, horretzat. Ba, gaur esnatu naiz, oikoago baino isiago daukatalako ez darria nahiko gaizkin.
3: Eta kutsakor.
2: Hori ez dakit.
3: Bai.
2: Bai?
3: Bai.
2: Bai, izan daiteke.
3: Bai.
2: Bai, ze ari zaitan jina nahik puzten.
3: Bai, eta ba hori, parean ditugunak agotza batzen. Gertu xamar egon garela uste dut. Nik ezker bueno. aldean nabaritzen hasi nahi zerbait.
2: Benetan?
3: Bai, horregatik bueno, jot.
2: Ba, xamar egin zuen izurrai, baina baizki sentitzen naiz. Bueno, tetorri nahiz kotxean gaur izango dugun taldearen diskoa goitik bera entzuten berriro, pia gustatu zaidalako, eta nik baino beto beraiek aurkeztuko dute beraien burua. Donostiako talde berri bat da, zeatik ez, izena batik orain galdetuko diet, baina gaurkoan nirekin dauzkat, June El Campo eta Miriam Arraiza, egunon.
4: Egunon.
2: Txalo batzuk edo.
4: Txalo
2: batzuk. Zer mon zaudete?
4: Ondo, iesan oso pozik, ilusionatuta eta oso gustora.
5: Nik esan barrakat ere, niretzako goizako gorrak izaten direla.
2: Bai,
4: konfirmo.
3: Ba, harintze pentsatzen, aurreko astean izan balitz, hau, kaso oraintxe atere ingo zirela estudiotik, bada espada.
2: Zeba?
3: Claro, ajina eta kontuak eta kutsakor eta aipatzen hasi garela eta kontzertu berezi bat edukita tartean. Ba, kaso estudiotik hankar ingo zutela.
4: Akaso.
2: Ba, edo, bueno, maskaria jarriko nuke edo... Ez daukat, baina, bueno, zerbait ingo nuke. Bueno, lehen nahi patu izet, zeatik ez izena duzuen taldeak, nondik sortu da izena?
5: Bueno,
4: vale.
5: Farko, ez? Azkenean, izenak islatzen du pixka gure filosofia. Asi ginean taldea planteatzen zeatik ez dugu taldea tingo. Eta hortikan, ba, orain arte egin dugu ni biblio osoa. Bueno, Junek, ba, kabere erlazio aldrebesa izenarekin, baina, bueno, nik ustetuan ja konbentzituta da, hola.
4: Bai, egia da, bauri, mirik sandun bezala, asieran, ez hitz edala gehiagi gustatu esan, jo, zeatik ez da pixka bat zoi horrekin bezala. Baina, bueno, geroz eta gehiago ulertu duan enean esan aia eta hori, ba, pixka bat esanaren erroa, kasi. Ba, geroz eta gehiago gustatzen zaitela eta horrein bozina, horrein gustatzen zaitu.
3: Nik aldetu nahi nizuena da. Eta ikusi duzuenean, ez dakit ikusi duzuen, pentsatzeu baietz, etzaketen bueltan birak zergatik ez izena zuela edo kontzertu zergatik ez izena zutela?
5: Eski, berando bateaz.
4: Gainia komentatu gure enkla.
5: Baina, bueno, azkena zin behar dezu.
3: Zuek akaso kantuaren izen ere zuen duten jakingo? Gazteak zarete oso.
4: Keba,
3: zergatik
4: keba.
3: Ez kantu existitzen zen nik ere.
4: Keba, ez.
5: Egia da, bilaketa egin genula, aber, ea talderik zegoen jakiteko, ea zer zegoen jakiteko, eta ez zegoen. Bueno, bai, bat zegoen talde bat...
4: Baina zen zergatik?
5: Ez, separatu claro. Da eta... Urtia.
2: Hau ez horreina da.
5: Joga, bete, ez dakitzen egin, aguretzako izena, eta listo. Tigo inerke zer esaino.
4: Gaina ez genuen espero, ez dara... jendea listea, osea, yeah. Bai, gure inguruko jendeari bai, baina ez apatean zeatik ez dago, bai, ama. Baina buena leche.
2: Hori, zena bada pegadizoa.
3: Bai.
2: Bai, errexa da sonoriko kientzeko eta geratzen den horietako bada.
3: Bai, horregatik. Justu ikusinean, ez da, nara, kasualitatea denboran, ez, koinzitzea gauza hauek, agertatzen dira. Agertatzen dira.
2: Gainera, esan nintzen, zuen kantuak badaukatela intimitate berezi bat, ezakit, sortze prozesua taldean nola izaten den.
5: Ba, egia da lehenengo EPA hau izan dela pixkat, Max Mix. Ba, Junek idatzizun etxeari, bueno, ema ez du pixkat azaldu zergatik, gustatzen zaizula.
4: Bueno, horrekoan kontzertuan aipatu nuen, gara, guka horren arte eman ditugu, zer, bost edo sei kontzertu ez gehiago.
5: Ez.
4: Eta, bueno, ni aurtenen ez Donostin bizen, en, bueno, nina bai, baina horren arte honez kanpoan, horre Zaragozan, en, bueno, bizitzako beste gauza batzuk egiten. Eta, eta bueno, en, gauza izan zen, niarea jorintzela, eta, bueno, azkenan ez izan oso esperientzia txegina, eta voltatu behar izan naiz, eta etxeari hitz egiten du pixkat, ba hori, etxearen inguruan, osea, ba hori, abestiaren logoa edo ere bai da, hori, justo, Zagozeko murutik ikusten den, Urgoleta Balboros. Gauza izan zen, nik uste nuela, eta autokonbentzitu nintzela, abesti hau Zaragozan idatzi nuelaz. Eta batean, kontzertu batean ikusten ditut. Ba, ni hori, kontzertu emetik botatzen dut roio txapa. Ola egin ziarte, mamatu pila bat, eta bueno, bueno, beti, ba, ba hori. Eta batean, txapa hori botatzen ari nintzela, hori txekalten eman genuen kontzertu batean, ikusten ditula, kuadriako batzuk eta ama begira roio. Esta, que esta diciendo? Eta nik ditu nintzen pixka raiatu horrekin. Eta gero txera jo nintzen eta urrengo gunean uste eta faltzen gendela esantzian amak. June, eta kontatu zenun hau, nola? Zaragozan idatzi zenula. Eta ni bai, eta zegatita, pero que dices, tia? Presidatzi zenun, agian idatzi zenun, otxaian, eta ni Zaragozara jo nintzen abuztuan. Eta ni, ai, egia da, orduan. Orduan, ba, bueno, pixkat galderara bueltatuz, egia esan, mirik esan duena pixka bat, izan da hori, max mix bat, eta egia esan ez dugu sortu taldean. Osa, bestiari forma eman diogu taldean, baina ideia ja horretik bazegon eta letraia guztiak iratzeta zeuden.
5: Bai, gutxo, abestin bat edo beste, igual intro bai izan, pixka, mamuak argitu zaizkionari pixka gehiago, baina beste guztiak idatziak egon dira.
4: Hori, abakoitzak bere txeko gelan ez eta zeukan zerbait, nola bait, ba hori, ezagustaraztera eman, lehenengo taldeari, hori ja bai izan zela pauso, dezir, ostras, nik idatzi dutena, de repente erakutsi bardet, hemen, lokal batean, bum, agian ez daia gustatuko, eta...
5: Eta askotan eazten dezula ere, zu sentitzen dezun zezerta, ez da jo, esponitzea horrela zure maia sentimentala batzutan gogorra egiten da, nahiz eta zure lagunak izan.
4: Bai. Eta, bueno, ba, ideia hori, hasierako ideia guztiak bagenitun bakoitza bereak, kasu honetan adidez, epe honetan abesti ginenak mirik idatzit zitut.
5: Bai.
4: Eta orduan gero eraman genitun, ba, hori, bakoitza bere taldera, eta guztien artean, ba, pixkat, musikatu edo forma eman, edo...
2: Baina, polita izango da ere ikustea zuk sortu duzun zerbaitek nola hartzen duen forma gero ere taldean, ez?
5: Osa, nahi ditzu zen.
4: Super heavy.
5: Ere, nola zure hasierako ideia batek taldean ere nola hobetzen, osea, hobetzen dan, osea, hobetu iten da. Askotan, igual izten gera zu daukazun ideia batera, eta hoire ikasin behar dain gozma da, esan behar da. Baina, gero azkeneko gauza ze polita ateratzen da, jendeari nola gustatzen zaio, nola ere jendea implikatua sentitzen dan, igual hasierako ideia batzuk idatzetako ideia soil batekin etxantzen ekana, eta hori ere super polita da.
4: Bai, bai, bai, bai, total.
3: Bai, kasi, ba. Bardela esan duzu.
5: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, zure parte bat norbait ematea eta aldatzen ustea, eh?
5: Claro, claro. Eta igual asean esatzen bai, venga, eta ez da guztizta ez baino, venga, eta ez gero jutentzea hortaz ikasten eta, bueno, iritzi esbainak jasotzen eta oso.
4: Bai, bai, bai, bai.
5: Oso polita.
4: O moldatzen zea, o saka, osa, ikasi eten gauza garantzitsunetariko bat, izan daiteke, ziurenik talean, ikasi behar dezula moldatzen. Ze, azkenean, zu bakarek egiten baduzu, solista moduan joten bazera, ba, egia autonomia zenean bezala, ez, ba, zuk erabaki dezakezu. Ez, ba, hau egingo dut, eta hau egingo dut, eta hortara zaude oso lotuta, baina taldean zaudenean, ere bere gauza hona ditu, baina beste gauza bat dakana da ba hori. Ikasi behar dezula moldatzen, eta denek ezin degula. Denak ezin gara ados egon guztiakin, eta bueno, hori.
2: Ba, lehenengo abestearekin joango gara, nik aukeratu duan lehenengo abestearekin, eta hau da errudena.

0: abesti honek hasieratik planteatzen du errua. Ez dakit, galdetu nahi zen horrela orokorrean, ea, bueno, aurkitu zuen erruan horrena den.
1: Bal, bal da. Galdera. Nik uste dut errua dakagula denok. Hau da, denok izango gera, pertsona baten edo historia baten maltzurra,
2: Erruduna,
1: momentu batean edo beste, hori da. Ordo, naizta saiatu, hori da, beste gazte, naizta saiatu igual gauzak ondo egiten, zu batzutan ezin duzu, saiestu mine egitea beste pertsona bate, alako, bizitza. Eta ardu ma bihurtzezera hori, beste edo historia baten, maltzurra, eta ez lokei.
0: Hasierako esaldietan bai aipatzen duzue, bueno, errua kanpoan edo beste batengan egongo balitz moduan, aipatzen duzuelako haserretu dela odeiekin, beraiek dutela errua. Ez dakit zer adierazi nahi izan zenuten errua kanpora botatze horretan?
1: Beitu, nik ite eta, bueno, iratziruna bestia eta izan zapisa metafora. Esan ez batzutan, hori, botatzen degula euriari konturatu euriak gero lorak ematen izkigula, ez, errua botatzen dugu, orain sufriarazten ari gaitun horri, konturatu gabe sufrimendu hortatikan ere gauza honak ateratzen dirala. Uh-huh. Eta horretik gan irutzen zitzaiten, bueno, oso metafora polita berbontuen. Baina, hortxe.
2: Baita, pixkal beti esan izan deguna, ez, azkenean, zein da erruduna, zein edaka errua, zer da errua, eta nik uste bakoitzak hartzen duela errua eta edo etxea, edo abesten duguna edo zer gauza bere propio bezala, eta zuk egin dezakezula hori interpretazio libre hori, eta hori, ba, miren kasuan baizango da pertsona bat, edo zerbait, dene kasuan beste bat, eta pixkal mm-hmm. Dorrela.
0: Horrek gainera, hor aipatu duzu ez euriak batzutan loreak ematen dizkigula, eta horreira aipatzen duzu batzutan ezin dugula ikusi erru horrengatik ondoan daukaguna eta horrek ematen diguna. Ez dakit, zuen ustez zenbat itxutzen gaituen bakoitze batzuetan minak?
1: Fua. Nik uste dut, guztiz itxutzen zaitula, bai. Ba, aher, sentimendoak azkenean, dena aldatzen dute, perspektiba aldatzen dute. Eta igual, gero aurrerago ere esaten da bestian, ba, denborara ikusten dala perspektibarekin. Eta, bai, esango nuke, galderara erantzun dez, bai, esango nuke aldatzen dula perspektiba. Nire iritzi personalean, nire esperientzia personalean.
2: Nire esperientzia personalean ere bai, pasazait pixkat kontrakoa, ez, adibidez. Egondan ere bizitzeko momentu bat non sentitu nahi zen oso errudun beste pertsona bati mina egin izanagatik, eta horrek eragin din neri mina ninerekiko. Uh-huh. Enoraiteko, ba hori, juizi bat bezala, ez, ninerekiko. Justo epaiketa guzti horretan, autoepaiketa guzti horretan ere bai, nik nerekiko neukan erruak eta eragin didan minak ez ditela utzi ikusten, ba, garai hartan pertsona horrekin egin ditu momentu honak eta egin ditu gestu politak, ordan, ba hori, esan deguna leno, bakoitzak hartzen du pixka berea, eta bai, ze puntura arte itxutzen zaitun errua, ba, desente irarte.
3: Hortaz, esan daiteke, erakutsi bai barruan duzuen hori, baina pixka bat difuso usten duzuela ez personalizatzeko inork, zuen letretan bere buru ez inork topatzeko.
2: Eta berriro?
3: Hau da, esan duzu ez, bueno, izan daiteke hemen harreman batetik ondori bat ateratakoa edo olako gauzak, baina era berean ireki xamarrak usten duzuela bakoitzak bere egin ditzan, horrek esan nahi du batzuetan nola baitere, nik kontatzen dut, baina ez dut nahi esplizitu egia izatea nire burua azkenean babesteko, ez?
1: Mm-hmm. Bai, askotan igual ez duzu pertsona hortaz egiten, ez duzu situazio gora hortaz egiten, baizik eta sentimendu, eta sentimendu bai dira guztia partekatzen dugun zer, eta horregatik nik uste tere konektatzen degula jendearekin, esango nuke, horregatik izan dugu fida positiboa, ze bai hitz egiten degula egoera batek sorten duen sentimendu horri buruz, eta sentimendu hori askotan kolektiboa, jaina asko pasatzen du egoera berdin.
2: Inkluso gure artean, eta aldeki, bueno, gero nire bazo kontatzen dugu nola ezagutu kontatu dugu bina aldiz, baina niri mirik lehenengo abestia bialdu zidanean, ba hori, izan zen letra entzuten nuen lehenengo aldia, melodia entzuten nuen lehenengo aldia, eta ulertu nun hain ondo esan aizuna, eta ez zun espizitu gizate, baina ez daki nola bat konektatu nun, eta esan nun, buah, mire guazaren saiatzera. Bai, bai, eta hori, esan nahi, kanpoko, oza, taldearen parte ez den jendearekin konektatzeko, baina batez ere, nik uste dere gure artean egon dela nola baiteko sentimendu konexio hori.
1: Bai, bai.
0: Gero hor, uste dut badagoela abesti honetan esaldi bat pixkat norabide aldatzen duena, dela etzarako hartu oraindik niri min egiten didazula. Ez dakit, kanta hau izan daiteke norbaiti zuzendutako oiu moduko bat, baina baita ere behar bada gure buruari, ez da? Askotan Junek aipatzen zuen horregatik, ez? Edo arelako konturatzen batzuetan gu gure buruari egiten dugu lamin.
1: Hori da, azkenean, osea, guztionek, egoera guztionek sortarazten duen errua da azkenean, zuzuri burai jartzen dizun zama bat. Askotan edo beste pertsonatik jartzen dizun zama bat perspektibak entzen dizuna. Orduan, zama horrek mina ematen dizu. Eta esaldi horrek, ba, egiten dio oiu mina horri. Osa, oindikan mina egiten dira, oindikan sufritzen ari naiz, honengatik eta horretikan. Bai, bai.
0: Hor badago, bueno, ikusi dut kantetan zehar hainbat lehen apuntatuta ditut gero esango izkizuet simbologiak errepikatzen direla, hitz batzuk asko errepikatzen dituzu, horri murruzte galdetuko izuet hemen adibidez euria bai aipatzen da eta hor dago metafora bat oso polita, asko gustatu zait euria banintz bezala ez zaitut batera esola, ez dakit kasu horretan euriak zer aldarrikatu nahi zuen edo zer esan nahi zuen.
1: Hau da, euria, a ber, nik egiten dute errua botatzen dizun horri zamentzateke euria. Eta askotan, askotan esaten deguna, zainan intxututa situazio horretan, etzera, etzaizua asola, botatzea zuena, eta etzaizua asola, nola sentiarazten dezun euri hori, ez? Zeratik handaka euriak erru dena, benetan, si loreak ematen dizkigu. Orduan, hor itetena bueltatu hasierako metaforara, eta esan, bera banintze zela, ni ez zaitut batera xola. Osa, ba, euria izanintzateke kasuntan, ni abeslaria. Baina bai. Osa, hori nik egiteten interpretazioa, jaro. Berriz ere...
0: Bai, gero interpretazioa libra da.
1: Bai. Osa, ala espresatu nahi nun, bai, bai.
0: Eta gero, hori aipatzen duzu ez, azkenean, euriak loreak ematen dizkigula eta hori ere ez dugula ikusten, uste dut bai izan dela kanta behar bada gizartean askotan gertatzen zaigun kontraesan hori, ez bizitzako kontraesanak azaleratzeko modu bat.
2: Ba, guztiz. Bueno, nire ustez, guztiz, lehen esan duten bezala, hau ez zen izan, mirik, hasiera batean bialde zean abestia, gero, bezala itzen gode gu, abestiaren inguruan, baina, nik bereziki konektatu dut nik ustez errudena abestionekin. Ba, hori esaten duguna batik, ba, erruak eragiten duen itxutasun hori, itxutasunak dakarren mina, eta leno, aipatu dutena ez, ba, nire kasu pertsonan izan da, auto, epaiketa hori. Orduan, bai, pixkat, pixkat horren arira, bueno, euria, eta nik ondo ulertu nun, mirik esan nahi zuna, eta nola baita esan, ba, ostras, deskribatu duzu perfektu esan nahi duna, eta ez nekin nola esan, eta bai, pixkat horrela.
0: Bai, ez dakit, iruditzen zait abestia orokorrean badela erruarekin daukagun mekanismo psikologiko bati hausnarketa bat egita, ez? Eta ez dakit, galdetu nahi zuen, pixkat buelta emanez, zuen ustez errua beharrezkoa da mina, barruko mina ulertzeko?
2: Nik uste konstiente izan behar zerala, zerbait gaizki egin dezula, ez? Ez bat zerako, zan ahet, mirik lehen esan du, beste pertsona baten historian, beti izango gara errudunak, denok. Orduan, jakitea eta konsentizatea eta konturatzea, haizu babegira, nik hau gaizki egin dut, nik pertsona honi mina egin diot, ustez garantzitsua dela, eta errua uki behar degula, oza, nerezat beti izan dira oso baliagarriak eta oso garantzitsuak emozio guztiak. Bai poza, bai tristura eta errua ere bai, ze azkenan ez bazera errudun sentitzen, beti jungo zinak, ba, nik ez diot inori ez ere egin, eta...
0: Bai, autokritika behar ezkoa da, baina zama hori edo, bueno, zure bura fustigatu gabe, ez da?
2: Ja, hori da, hori da.
1: Nik aldi beren zain, zuk igual erru hori lotzen ez du empatia puntu horrekin.
2: Bai, izan
1: eta erruak ditu igual bi arpegi, edo izan itezkena, bat zama dana, ez? Edo igual, ere zure burua nola bat, ba, bueno, eskusatzeko ba, erruak beste bat ibotatzen dira, eta lokesea. Eta bestea da hori, empatia puntu hori, ba, nik dakate errua, nik egin ditu gauza gaizki. Horren, ba, bueno, depende nola hartzen dugun. Nik uste beharrezko dela, batez ere, etapa batzuetan aurrera pausoak emateko. Baina nez beti zurekin eramateko.
2: Bai, bai.
0: Ba, osnarketa honen ondoren, urrengo abestiarekin joango gara, uste dut, nahiko ondo laburbiltzen ari garela abestiak, eta urrengoarekin joango gara, da, loak hartu baino lehen.

0: bigarren kantonek esango nuke melodia aldetik bai dela berra da mugituagoa, baina letarari begiratuz gero konturatzen gara aurrekoan bezala sekulako osnarketa dagola. Eta askotan hori gertatzen da, ez naiz eta kanta batek alaiaman gero barrotik begiratuta sakontasunak hor jarraitzen duela. Horre lehenengo esaldian aipatzen duzue arrapa ez gaitzaten zerretik gaude iesik.
1: Vale, venga.
0: Jare
1: con esitas. A ver, batez ere batzutan, daude etapa batzuk, juneten diranak, eta ezin zea etapa horretara bueltatu. Eta nik isla datzen dut, bueno, nik pillo bat pentsatzen dut, loak hartu baino lehen, vale? Era momentua rutinatik atatzen naizena, mauntaten gelituiten naiz, eta orduan burua hasten da lanean. Eta ez dakit askotan...
0: kalterako den, ez?
1: Oberako kalterako den. Eta momentu horietan, da, ba, igual beste etapa batzuk itxi direnak, ba, indikan gogora azte intuzunak. Orduan, itxi gabe... ko ilusio hori ematen du, orduan horren arrapaz gaitzaten da, bueno, loak hartu baino lehen berriz ere bultatuko naiz egoera horretara, ba, akitelako loa hartzetenean ja berriz ere, ba, itzaitu zela izango egoera hori edo kisa.
2: Bai, nik uste dure bai pixkat jabetzen zerala, ez? Abira, hau nire bizitzan egon da, baina ja ez dago, eta horrek eragiten didan, bueno, horrek dakarren guztia, oso, lehen egon gaitzaiten erruaren inguruan, azkenean, bakoitzak beti okiko du bere interpretazioa egoera baten inguruan, baina, bai, ematen dizu nagean nostalgia hori, dezira, hau bokatu zait, eta...
1: Hau zuzen ki dago lotuare pertsona juni egin zaizuna, oza, hortara, orduan, eski ja etzaude hortxan horrekin, orduan da,
3: bueno. Nire, hemen, esan duzunarekin, eta... Bueno, argin jalako izketan, eta nola zagutu zineten, da, bueno, fisioterapia ikasi duzuela, horra zagutu duzuela elkar. Loak hartu baino lehen, pentsatzen jartzearen hori izan daiteke besteak zaintzeaz, pentsatzen zaudela egun osoan, eta behin hori bukatuta etortzen dela zure burua zaintzearena.
2: Total.
1: Askotan, buah, ez dakit, askotan ere ez dugu pentsatu nahi. Osa, ni alakoa nahi, zere, rutinan sartzen naiz, mila gauza egiten ditu eta gustatzen zait, ez dakit zergatik anai beste gustatzen zaiten, igual, hori,
2: burua da. Kau,
1: usteko burua, ez dakit. Eta bai, izan eteke. Ba, igual momentu horiek hartzen ditu gula zure, guran pixkat ere, zure guraz jabetzeko, ez?
2: Bodar, bai.
0: Hor, zerbait intimoa sartzen duzu, besarkada bat, uste dut, oso konotazio intimoa ematen diozuela besarkadari, izan daiteke behar bada oroitzapen horiek besarkatzeaz?
1: Bai, hori da. Agur moduan, gauza poli bat moduan, besarka irutze zait, ba, askotan, beste afekzio mota baina asko zere intimoagoa. Uh-huh. Eta nik hori espresatu nahi nun, besterik gabe. Uh-huh. Bai.
0: Aire aipatzen da, bueno, jartzen dituzte olatua eta ilargia esaldi berean, azkenean, bueno, baki golatuen eta ilargien artean badagoela hor ziklo moduko bat, baina nire iruditu zait ziklo bat beharrean atzean dagoela onarpen baten ideia, ez?
1: Nola esan ez duna?
0: Hau da, zikloa onartzearen ideia, itxi denaren ideia, ezakit.
2: Bai. Azkenean, letrak esaten du ez, da, nola eskatu olatu ilargia aztea, azkenean, dena dijo alotuta, da, eta imaginatu esan digun, nola eskatu lorei euria azteari, bai, ez? Euririk gabe ezin direlako azi, bere zordan. Bauri, esan dezunaren arira pixkat, zikloaren onarpen hortara badago nik ustet diratu eta esaldi hori izan zen, leheno esan deten moduan, ni mirik kautibatu. bai, total, hori izan zen.
0: Hor ere, bueno, galdera bat egiten da, ea bidaian galduko zareten, ez dakit identitatearekiko galdera zuzen bat izan zen hau?
1: Totalmente. Bai. Azkenean zure inguruan dauden pertsonek zu sortzen zaituzte pertsona bezala ere, bai? Eta, pues bueno, pertsona juten zaizunean, zure identitateen parte ere june egiten zaizu, eta batean aurkitu inbartzea, eta esaten da, pixka bat iparran norantzaren inguruan, ba, bueno, aher nora kajon bartzean bizitzan, ez? Eta zuzen kilotuta dago, bai.
0: Baina liberean, norabidea aldatzeak bai edo bai derrigorrez esan nahi du galdu egingo zarela?
1: Hor dago galdera.
2: Edo agian berriz egiten zera. Sanaet, nire inguruna adibidez, bueno, gazteak gera, pertsonak, harremanak, ezakiz zer. Eta nik usteet, hain etapa gaztean ezagutzen dituzun pertsonaik, badaukatela zure nerabezaroan, batez ere, nolabaiteko impacto handia. Mm-hmm. Eta batez ere, bizitzako momentu horretan non zuzaden agian galduta, eta zauden aserre, eta zauden munduaren aurka, eta gurasoen aurka, eta etxean gaizkita. Azkenean, momentu horretan ondo zure bizitzan sartzen den edozein pertsonak egiko du nolabaiteko zure pertsonalidadean eta izaeran impactu bat. Ona edo txarra baina egiko du, orduan, ba batean, dakit, zure bizitzan 16 urtetan sartu den pertsona batek alde egiten duenean, 19 urte dituzunean, gero 19 urte dituzunean, zu bakarrik aurkitzen zeranean momentu horretan, esan behar, ostras, ba, agian aldatu behar dut, edo hori, aurkitu behar dut nire bidea berriz, ez, ba hori, iparan orantza aldatu nahian, ba pixkat horrela.
1: Asean hori, galduta sentitzea, baina ez duzu zertan. Osa, normalean etzea galtzen, normalean. Mm-hmm. Baina asean badakazu sensazio hori galdutarena, ez? Ba, hor pixkat. Hori da galdera azkenean.
0: Eta sentitzen duzu bizitzan orokorrean beharrezkoa dela iparrak aldatzen joatea?
2: 100%. Igai, supuesto.
1: Hau, ni pentsatzen, osa, pentsatzen jarri nautu, ez?
2: Bai. Nik uste dut gizakiok daukagun gaitasun importante bat dela moldatzen jakita leno hitz egin dugu pixkat horren inguruan eta inguru giroa ez da izango beti berdina eta ez da izango beti onuragarria eta ez dugu eukiko dena beti gure alde. Ordan, hortara jakin martezu ere bai nolabait moldatzen eta bueno esaten ba begira nik hau probatu dut ez da ondatera ez dut drama bat egingo honen inguruan ba bira ena izgelituko espirita horrekin de ai, probatu izan manu, ez ni beti izan ez oso zalea goza probatzarena eta jun probatu eta gazketetan
0: baikorra
3: zeatik ez alegia eta gero zalantzati bera hau da nirozuela zepera da ez
1: es que zelan polita
2: bai ez ja bai guzti du bira nire gineazu betxaraztea berriro baina bai hori ba bizitzan zerbait eskaintzen zut eta pratu beba ba zeatik ez da gaizkateatzen bada bepeti daukat aukera itzultzeko egia ba gu bizigiran gizartene bai gu badaukagula beti atzera itzultzeko
1: privilegio
2: hori bai eta horrek ere ematen dizula segurtasun puntu bat gero gauzak egite aldera ausartago izateko nik uste dut.
0: Lehen aipatu duzu kanta hau idatzi zenuela, bueno, loak hartu baino lehen izaten duzun momentu horretan, kanta ere orduan idatzen zenuen?
1: Ba, gezurra da, hori. ez. Goiz batean, euri pilo bat aizun, ez dakiz zergatik an, euri egiten dunean, wow. Gehiago inspiratzen naiz, la, igual ezakatelako zer egiterik eta txangiatzen
0: naiz gitarra.
1: Baina, bai, goiz batean, esnatu berri, eta horre reflexio txiki bat iten, eta hor txegiratzen nun, bai, guatzen ez perfeita entegina.
0: Bueno, esango nuke, niri ere horrela gertatzen zaidalako, ez, azkenean, loak hartu horreko momentu hori bai izaten dela, igual niretako bintzate, momentu zaurgarriena, gehien pentsatzen duzula, uste duzue, gizakiak egiazkotasun gehiena hor duela. Hau da, osnartzeko kapazitate gehien eta bere buruarekin, ezakit, errealidadea gehien ikusteko momentua.
2: Nik uste egiten duzula, stop. Zure egunean, hori, gaur egun gaza tope, ez, oi mardeta. Eta batean, boa, horre sartuko naiz, eta, pum, de repente, dena azten zaizu, zuk esan dezuna, pixkatu batzen zera zu, zurekin, ere bai. Ordan, bada, guztiok, komunian daukagun puntu bat, esaten duguna, torre girani. Egia da, ba, ez dakiten iluntasuna o gaua o nekatutan agola, ja, etzera gehiago pentsatu nahi, baina bai bultatzen zera beti, edo nire kasuan gutxinez, eta nik uste elkarbanatzen dugula momentu hori, zurera, ba hori, egunean zer egin dut, eta analizatzen dut, ez dakit zer, eta bai, nik uste bai dela puntu komun bat guztionzat, ba hori, zaur gari, esan da zen zela.
1: Igual autentikoena, bai, izan daiteke.
0: Mm-hmm. Beti gustatzen zait, bueno, ustea toki batzuek pixka bat ere autopromozionatzeko, eta pixka bat ere aztertzeko orain arte izan duzuen ibilbidea naiz eta laburra izan. Esango nuke, orain zaurgarritasunatzare ginela, zuen kantetan oso presente dagoen zerbait dela, nolakoa da prozesu hori zuek zuen etxetan kanta bat egin eta hori gero publikora ateratze hori?
1: Buah, ba, esango, nik uste oso motivatuta egon ginala hasieratikan, bai, grabaketen asuntokin, bai, bueno, ilusio bat, ez genekin nola jongo zan, osea, guk itxu-itxuan hartu genuen, bueno, bai, taldeko denak hartu genuen gure aurreztuako diritxo batzuk, utzi guztien artean, eta atera proiektu bat, printzipioz guretzako izango zana, eta gero, ba, feedback positiva izan duna, baino, motivazio horrekin batera, gero feedback positibo hori igual, hainbeste eskerrak, osea, super eskertu da gola, baina hainbeste espero zen duena, neri adibidez, pixkat agobiatu egin nindun, enurako espero, osea, eta estresa pixkat bai sumatu etela, abatez ere azterketekin harpatu nindulako, kirolarekin eta bar, eta taldean amaitu zute. Gaixuak.
2: Bueno, ia da, atzo aitarekin egon nintzen komentatzen eta atxaten zian, adibidez, nik eskolean jolazten eta eskoleiko taldean badago entrenatzaile bat, zeinik beste jokalari guztia zuzentzen dituen, baina gure kasuan ez daukagu olako figura bat autoritarioa, baina bai, pixkat dena antolatzen duena eta imar dugu pixkat gure artean, ba, esan nioen, bueno, ba, miri dela pixkat gure entrenatzailea. Ez, baina...
1: Batzutan, eta estatutan zure,
2: bai. Ez, azkenean, ba, bueno, azkenean, ba, hori, taldean rola juten dira, basira batean ez, baina gero juten dira pixkanaka beste dozein taldetan bezala. Bueno, asinatzen, pertsona bakoitzari, hor da, ma, bueno. Ez dakitzen zen galdera, zuekin zait, baina.
0: Ez, onderantzun duzu, lasai.

0: Esta, o sea, ni que espesatzen un igual sentimendu bat, eta sentimendu horrik bera bere modura konektatu jo eta lagundu egin dio. Jo, nik ezin egeio eskatu. Orduan, ba, bueno, bai da biluzte sensazio bat, baina eske gero gauza positibak, negatibak ere, baina positibak ere ematen ditu.
1: Bai.
0: Eta horrek, jazta.
2: Kuñadismorik pairatu duzu.
3: Rollo, tipo...
2: Nahi duzu, ena, esan nahi duzu.
3: Gure arte izan dugu bai antes de soparla. Loa kartuinen antes de soparla.
2: Bai, esan gizonak orokorrean, etorriz ezkizue eskatu galko gomendioak ematen, alako gauzak.
3: Esango nuke ez?
2: Holtzaren bueltan, kable hori ez daula jartzen, ez dakit horrelako gauzak.
0: Eske, baki zertatzen, hain galduak egon gera, ez dakit horrelako. Osa, sartu gera mundu ontaran, itxu-itxu, jaizzer jakin gabe, holtzarek ikutu gabe, gitarrari gabe, esan.
3: Materiarik gabe.
0: Orduan.
2: Eta estudiora.
3: Eta estudiora, izan zen.
0: Venga, ala sartu gara. Horregatik anzaten dizun, ba, pixkat, gero, bizan da bueltan pixkat estres hori, puntu bat zetan, ez genek ilako nundik anjo.
3: Baina, mirik esan duna leno, ez? Esan duna leno, ba hori, atzik nula, bueno, lehenik eta bain, diskoa, eta egina izan genula ondo, eta gratu genuen, Jurgi eta Odarekin, hor, Zumaian.
2: Ozen estudioan.
3: Eta nahi genuen egin lan bat guretzat. Dizir, buah, nahi gelditu gustora egiten egunarekin, eta horregatik ere gratu genuen Jurgirekin, eta Jurgirekin kuñadismorik ez, oza, super ondo.
0: Bueno.
3: Bizkortia berak idatzi du, kasi. ez, baina, bueno, egin egin nun zerbait, gu eroso eta pozik egongo ginenarekin. Eta gero ekidu feedback positibo hori, ordan horregatik oso eskertuta, baina nimet izan izan den, nila pozin egon, ez zaila metxu batzen, estudi batean egotea, eta, bueno, pasote.
0: Laguntza asko jaso dugu.
3: Bai.
0: Eta ez daki, nek esango nuke ez dugu lakuna izumerik izan, baizik eta laguntza.
3: Bai.
0: Beharri izan dugu, eta jaso indegu, eta horrekin super eskertutak.
3: Bai.
1: Eta zer dator zeatik ezentzat 2026 honetan?
0: Baina, bueno, ba, bentsi bertan, hilabete bukara honetan, ni, bueno, kanpora ikastera, Utrejera.
2: Hola?
0: Utrej. Bai, Amsterdaman aldean, eta, bueno, Erasmusa bizitzera pixkat.
2: Bueno.
0: Baindikan ikasle grainerian.
1: Aprobetxatu, berda.
0: Eta, orduan, ba, bueno, izango dugu geldi aldotxo bat.
3: Bai. Orain, ba, hori, hartuko dugu denbora batzak diren bostia, eta,
0: hori, hauztai arte.
3: Bai,
0: hauztai arte.
3: Ba hori, ba, bigarren diska sortzeko, egia da, sorkuntzari...
0: Merchandaisina
3: sortzeko. banabil horretan.
2: Azuzara diseinuak egiten dituen.
3: Bueno, diseinuak edo. Akaso, ez, ba, bueno, egingo dugu, eta benga, egingo dut. Eta, ba, nire egin beharrak egin ordez, ba, gonintzen, ba, hori, karatula diseinatzen, ez dakiz egiten, eta nire ama, jure, TFG, eta nire, bai, ama badakit.
1: Dena batera.
3: Ordean, ba, hori, orain, pixkat nik usteet erabili dezakegula demorau asimilatzeko orain arte gertatu den guztiaz. Bueno, lehen esan dugun bezala, dena etorri zaigu
1: Gainera,
3: eta oso azkar eta super eskertuta, osea, ez daukagu inungo arazorik horrekin. Baina, bueno, orain hasi gara manager batekin lanea.
2: Hori da gehien harretu nagoena, ni.
1: Fijatu ginen, segituan.
2: Bai.
1: Kontertea izan zen larun batean, astelenean nintzen ginen. Norbait ikusi lanen hor.
2: Bai. Baina baita ere, beren zenan perfilan jarretu zuten, eta nik ezagun.
0: Bai.
2: Nola izan da hori? Zuentzako gehi bueno, flipatu bertzenen gauzetako bat hori izango zen, bat batean manager bat. Naizta, kontatuko zera, baina flipatu behar da horrekin.
3: Flipatu.
1: Eta zein den, ez da bakarrik manager.
3: Ez denekin hor zen, eh?
0: Eske gauza hori izan zen. Jo, niri idatzi ziaten, bueno, idatzi zian berak, privatuki.
2: Bueno, esango dugu Sergio, eh?
3: Sergio, Ander.
0: Bai, agur bat, bero bat, hemen digan, bai. Eta ez idatzi zian Sergio privatuki, eta nik hasi baten enekin zeintzan. Osa, eske berriz ere, mundu ontan hasi berriak, ez dakik guzer. Eta, pixkat, jartu ez du, barrera hori esan ez, barkatu, zeintzera, tal, baino,
3: ezagintasuna
0: besterik ez da.
3: Nor da,
0: eta nena ginen un, hola, estalkeatu goiti bera, gainera gaur egun, bueno, oso errexada, pardon, pim, pam, pum, eta zango nahi ama. Nuen sartzen ari gera, guaze guai, baino itxuen jaber, eta ez gadakigu, eta bueno, oso jator, hasieratikan oso gertuko, eta super eskertutak, beraekin, bueno, uste gu gure proiektua aurrera ateratzeko,

0: bueno.
1: Eta zer esan zizu
0: esan? Kozaskipoan guzkibuzela.
1: Esan nahi dut, azteko, esan nahi dut.
0: Kaixo, Sergio Cruzadona, ez dut akizer, ba hori musika managerra, eta...
2: Entzun berri zaitu uste, zuekin konektatu.
0: Bai, esan zegoen, asko konektatu zula gure abestiekin. Eta asko harrotu...
2: Estribilloak, eta bar.
0: Ordan itzein genomenarekin hori, emezu idez, eta kasualidadez guk geneukan gure disko aurkezpena gure zirkoan, bueno, zirkoa, urbilen zegoenean.
1: Bai,
0: hori ere super esker, agur bat ere zirkoko egin, super jatorra, osea.
1: Super, berira.
0: Eta albazate joan ikustera, zegu gero
1: jundinen,
0: kapasea.
1: Zirko lasa hori estiela inbidari, lebetu berdia esango dut.
0: Flipante. Eta, bueno, orduan, disko aurkezpen horretara etorri zen, azuzteneko zerretik ustera, eta, bueno, berarekin bildu ginen ondoren,
1: Sergio
0: eta...
1: Sergio Cruzado, gure zirkoa. Vale,
2: bai, nahiko.
1: Ari da hobetzen, historia asko ari da hobetzen.
2: Gero gunean, ordu erdi pasatxo,
0: egin
2: berarekin. Eta, egin genuen aurrera.
0: Ni uste, esan geniola, beira, Sergio, ez dakagun idea. Nada, oza, ilustratu pixka bat, zer den guztia, zer den industria, zagun nuke.
2: Eskerrak hori gertuko jenderi galdetu geniola ere, ba, jakiteko, zeintzan, zer. Eta...
1: Ez da suposatzen duen mara jorratik.
2: Bai, bueno, este esiritasun maia batekin ere astea badalako.
0: Bai, eta ingoiz, oza, hori, izan dezutena ez?
1: Bai, morratik.
0: Pesan hartu gindu.
2: Bai, bueno, superpozik.
0: Superondo.
2: Superpozik atuta, bai, bai. Eta gaina eta hogeita zerako, gogo
1: askoekin
2: guztaiatik aurrera, atope.
0: Bai, intentzia da, bari, miri itzultzen denean atope jartzea. Eta gaina daukagun zuzer gehiu idatzita, bera itzultzen denerako.
2: Horre, txokolanak zuri tokatuko.
0: Txokolanak, eta mertxan, ingo dugu mertxan.
2: Ba, mila esker, June eta Miri garkoan gurekin egotagatik, plazer bat izan da, guztaiatik aurrera izango dugu zuen berri, eta ea zer datorren zuentako hemendik aurrera, gu oso eskertuta, eta
1: datorren hilagetan beste da saioetan.
2: Hori da, bai ezko mandi gute. Hori da, eta azken kanta moduan, aukeratu dut etxeari, pia guztatu zeigalako, bai, kontzertan ematzen mire espitxa bai dena, beraz, horrekin joango gara, eta, bueno, hurrengo astean izango dugu elkarren berri.
1: Mila esker.
0: Mila esker, mila esker.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal Klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal Klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Arratxaleko zortziak puntxu-puntxuan ditugu informazioen ariaren irugarren edizion zola.
2: Arratxaleon daizuela.
3: Arratxaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
2: Ongi etorri entzule informazioen ariaren irugarren edizioan zaude amarratuta.
4: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren irugarren edizioak.
3: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
1: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
3: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
5: Oinez ezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
4: Informazioaren ariaren irugarren edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00tik aurrera.

Ogi etorien zuleok eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaudete, Landetako azken sutea kontrolatzea lortu dute eta evakuatuetako batzuk etxera itzuli ahal izango dute. Landetako prefeturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez baina, sua kontrolatuta egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik, beraz oso erne egon beharko dela dio. Eta Jantenoko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute, garrak kontrolpean hartu ondoren, suak 100 hektare inguruko eremuak itzali du. Eta era berean lan emankorra egin ahal izan dute gauean Rigloseko sutean Hueskan euriari esker. Ahalegin gehienak jakatik gertu dagoen Oroel mendian zentratuko dira berriro ere ondoren gorduetan, temperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakela uste da. Bestetik pertsona bat hil eta beste bat larri zauritu da Zaian, auto batek eta kamioi batek talka eginda. Ez beharrako izeko 10 aldera gertatu da Bizkaia 636 errepidean, Balmasedarako noranzkoan errepidea itxita dago eta autoilarak daude. Eta Basurtoko ospitaleko psikiatria pabilloian 31,9 gradu arteko temperaturak daudela salatu dute. Bertan, temperaturak ez dira ohikoak lan ikuskaritzaren ustez, eraikinaren egituran arazoak daude eta baldintza termiko egokiak bermatzeko neurriak eskatu dizkio Osakidetzari. Komisiones Obreraseko egoera salatu ondoren eramandu jakitera ebazpena. Bestetik, Unai López de Ocariz aske 25 urteren ostean zigorra beteta askatasuna berreskuratu du, ezarritako zigorra agortu ostean etxeratek baieztatu duenez.

Eta Gukak eta Bilboko konpartsek euskara sustatzeko dinamika berriaren aurkezpena egin dute gaur Bilbon, bueno, mende minutu gutxira entzungo ditugu adierazpenak. Bestetik, lanbizitzaren iraupenean gizonen eta emakumeen artean dagoen aldea murriztu egin da Europan, baina batez ere emakumeek gero eta urte gehiagotan lan egiten dutelako. Kataluniako Generalitateak espetxe berria irekiko du urte amaieran Bartzelonako zona frankan 3. graduan dauden presoentzat. Kataluniako espetxe ireki handiena izango da, 13.000 metro karratu eta 800 lagunentzako edukierarekin. Eta errealitatea makillatzea egotzi dio Ceutako presidenteak Juan Vivasek gobernuari eta krisia konpontzeko 30 egun eman dizkio. Artean, Ameriketako Estatu Batuek Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Donald Trumpek. Eta bere jarrera defentsiboa erasokorra izango dela esan du Iranek eta ezustekoak iragarri ditu. Ameriketako Estatu Batuetako indar erasotzaileetako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork 30.000 dolar edo 5.000 milioi rial irandar jasoko dituela iragarri du Hatami generalak IRNA albiste agentziak jasotako adierazpenetan. Kirolkontuetan, Arraun Lagunakek beste garaipen batekin ospatu du bere titulua eta gizonezkoetan Oriok Egan egin zuen Getariako uretan beste behin beste garaipen bat lortzeko. Futbolean Eibarrek 1-3 galdu zuen Tenerife Igo Berriaren aurka bigarren mailako.

0: Ongitorien zuleok arratsaldeko hirurak dira, azken orduko gauixek zuia egoera larrian dago ur faltagatik eta zisterna kamioiak eskatu dizkio aldundiari. Udalak igeri lekuak betetzea, baratzeak eta lorategiak ureztatzea eta ibilgailuak garbitzea debekatu du, bai hasibaiaren urremaria jeisten ari delako. Eta ildo beretik, Enba eta Uaga sindikatuek azpiegiturak urez hornitzeko eskaera egin diote Lakuari. Azken hilabeteetako lehorteen aurrean, Enba eta Uaga nekazarien sindikatuek Lakuari eskatu diote lehenbailen urez hornitzeko abeltzainen azpiegiturak. Azaldu dutenaren arabera, animaliek neguan behar izango dituzten elikagaiak ez daude bermatuta eta esnearen ekoizpena jada gainberan dago. Hauek, azken ordukoak arratsaldeko lauetan eguneratuko da informazioa. Ondo izan, gero arte.
1: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
2: Euskal selekzioak eta Palestinako selekzioak partidua jokatuko dute azaroren 15ean San Mamesen. Aldarrikapen beteriko eguna izango da. Euskal selekzioaren ofizialtasuna lau haizetara jokatuko dute zaleek eta Israel gauzatzen ari den genozidioaren salaketa ere egingo da. Israelek hiltzen jarraitzen duelako. Hori ezin ahaztu. Palestinako taldean Yasser Hamed euskal jokalaria arituko da. Leioan jaioa bere familiaren jatorriko herrialdea defendatzen du eta egun historikoa izango dela adierazi zuen gurean.
3: Bueno, pues sinceramente supone muchas cosas, ¿no? Al final va a ser un acontecimiento increíble. A mí personalmente, pues nacer en Leioa, poder jugar tu sueño, jugar en San Mamés, pues vas a poder jugar en San Mamés, debutar ahí en ese campo, en ese estadio, en un estadio tan único y simbólico como es San Mamés, y hacerlo con dos selecciones en las que has formado parte y pues una Euskal Selección a Palestina, y más sabiendo que es para una buena causa, una causa solidaria, que todo lo recaudado va a ser destinado a organizaciones humanitarias para Gaza, y bueno, es para Palestina, especialmente para Gaza, para todos los afectados, pues imagínate, ¿no? Es como...
2: Amaik ekimen antolatu dituzte azaroren 15erako. Esaterako partidua herri libreen arteko oihu erraldoia izatera deitu dute Guere Bai, Gure Esku eta Gernika Palestinarekin herri ekimenek. Elkartasun martxa ere antolatu dute, Arriagatik arratsaldeko 5:30an abiatuko dela. Ordu bete beranduseago euskal taldeen zaleek beste kalejira bat deitu dute ere. Patxe Gaztelumendik Guere Baiko kideak partidoren garrantzia azpimarratu zuen Naiz Irratian.
4: Azken urteetako lana izan da, genozidioa abiatu zenetik, ba ideia hori, kirola eta elkartasunarena biak uztartzea askoren gogoan egon da, eta alde horretatik Euskal Herrian bizi den palestinar komunitateak, Euskal Futbol Federazioak eta beste lagun askok ere, ba lana egin du elkarrekin, gogotzu egin ere.
2: Gaurkoan, egun handi horren bueltan hitz egiteko, Ane Urkiri dago nire alboan, Naizeko zuzendaria. Kaixo, Ane, zer moduz?
5: Kaixo.
2: Bueno, zer plan duzu azaroren 15erako?
5: Ba, lan egitea tokatuko da, ez? Horrelako hitzordu garrantzitsu baten, ez to beste aukera, lehen da bizi Bilboko kaletan egon, eta gero estadioan bertan hitzordu garrantzitsua jarraitzea besterik, jarraipen gaitzen.

bizi zazera loratuko den guztiari azia geure baitan daramago.

Kaixo, aritzen naiz, naskerreko basujolea, eta gorko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestea izango da gurea. Orain, errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utzazen helmuga izenekoa. Abestiak norsaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruñin herrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutuan. Talde honen izena baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina ska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin usten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute, riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Aukeratu dudan abestia, Egan izenekoa 2018an aterazen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo da.

Orain datorren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021ko diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur hautatu dudan abestia bereien 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diskan agertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusi izan ditut oltsa gainean. Bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri bezalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestiarekin agure esan eten dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena besti honekin.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira naiz irratian zaude. Lan emankorra egin ahal izan dute gaur gauean Regiloseko sutean Huescan euriari esker. Alegin gehienak kakatik gertu dagoen Oroel mendian zentratu dira berriro ere urren gorduetan hor ere zentratuko direlako. Temperaturak igo egingo dira eta haizeak igoera zaildu dezakela uste dute. Azken balantzearen arabera duela astebete sutea piztu zenetik 17.500 hektarea erre dira inguru horretan. 19 udalerri hustu behar izan dituzte eta 1046 pertsona etxetik kanpo daude.

0: Bestalde, Jink Go Europako proiektuak irurteko ibilbidea amaitu du. Egitasmoaren helburua adinekoen negabeko bakardadea eta isolamendu soziala prebenitzeko baliabideak sortzea izan da. Proiektuan hainbat hezkuntza erakundeek parte hartu dute, tartean Nafarroko Unibertsitate Publikoak. Gizarte langintzako soziologiako eta osasun zientzietako adituek, Euskal Herriko eta Italiako hainbat eremutako adinekoen beharrak aztertu dituzte. Eta hainbat ekintzailek ekologistek Genebilako errepidea laburduz moztu dute Labrazako parke eolikorako aizerroten egalak, zeramatzaten kamilei bidea eragozteko. Protestan bilagun Porlanezko bidoi batera kateatu dira eta Nafarroko Foruzaingoa bertaratu da. Ekintzailek Iberdrolak eta Lakuak Aixender enpresaren bidez sustatutako proiektua salatu dute. Eta zoritxar bat, Xabin Ormazabal Euskal Herria maiteztuen bakezale amorratu azendu da. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan, kazetaritza independentean, eta eskubiden eta bakearen alde egindako lanengatik ezaguna zen Xabin Ormazabal Elola, hil eginda astelen honetan familiako aiztatu duenez. Euskal Prentxari, bakezaletasunari, eta memoria historikoari bizitza eskainita joan da komunitatean eta agur kantuz esanez.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatuko dugu 3 kilometroko autopilaketak daudela AP8an Irunen Baionako norantzan Iruneko bidesarian. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate.
1: Informazioaren aria.
2: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Atletiken arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7etan hasita. Erosi zure sarrera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Informazioaren aria.

eta suteekin hasiko gara. Landetan egingo dugu lehen geldialdia, izan ere Landako azken sutea kontrolatzea lortu dute eta ebakuetako batzuk etxera

Chica.

Arratsaldeon bestaldetik, musikaren unibertsoari eskainetako beste atal bat astera goaz hemen, Naiz Irratiak utzitako espazioan ni liderrando naiz eta hau Adlibitum.

Ongi etorriak ad libitumen beste atal batera, seigarrena dugu gaurkoa, eta zerbait berezia prestatu dizuet honetan. Bueno, beti saiatzen naiz zerbait berezia aportatzen, naiz eta musikarekin zerikusia izan behar duen beti, baina gaurkoan entzumenaz gain beste aspektu garrantzitsu batean jarriko dugu arreta. Musikaren industriak ere duela hainbat hamarkadatatik arreta berezia ipintzen dio zentzumen berezioni, eta askok kritika egiten dioten arren aitortu behar dizuet, nik oso gustoko dudala unibertso hau ere bai, eta musikari bezala asko esplotatu dudala, ahal izan dudan neurrian noski. Abesti bat eta bueltan azalpenak.

Elvis Presleyrekin eta bere Jailhouse Rockekin hasi dugu saioa gaurkoan, eta arrazoi solido bat dago horren atzean. Ez dakit inoiz ikusi duzuen abesti hau bideoan, baina hala bada, Elvis eta beste hainbat extra set batean dantzan eta alde batetik bestera mugitzen ageri dira. Jailhouse Rock abestia berez izen bereko film musikalaren baitan agertzen zen. Badakizue, Elvisek bere bizitzan egin zituen film kaskar hoietako bat. Eta abesti honen eszena zen hain zuzen ere pelikula horren erdigunea. Gainontzekoak egia esan ez du asko merezi. Izan ere, abesti hau hain zen zentrala pelikulan, estenaren klipa separatuta emititzen hasi zirela zineman, trailer gisa, eta filma ikustera joateko erreklamo bezala, funtzionatu zuen garai hartan. Horregatik kontsideratzen da hau kritikari askorentzat historiako lehen bideoklipa. Teknikoki edo hasierako intentzio aldetik badakigu ezetz film baten baitan dagoen eszena bat dela, baina beno, hemen jada ikus ditzakegu gerora bideokliparen industria potolo honek ekarriko duen guztia. Dantza, koreografia, istorioa, eta aurrerago azalduko ditugun beste abar luze bat. Eta 1947-az ari gara, ez dela gutxi. Gaurkoan, ad libitumen, historia aldatu duten zenbait bideoklip izango ditugu aztergai.

Bideoklipez ari bagara ere, beharrezkoa litzateke azpiko hauek aipatzea, The Beatles ere kontsideratzen dira lehenak, bideokliparen artea euren musika promozionatzeko erabiltzen. 1965 aurrera, ia euren abesti guztiei bideo promozionalak egiten hasi ziren The Beatlesak, hoietzako batzuk simpleak, non eurek besterik gabe jotzen agertzen ziren, baina beste bideo batzuetan jada irudiarekin esperimentatzen hasi zirela nabaritzen da. Hemen azpitik entzuten ari zareten Strawberry Fields Forever abestian bezala, non eszenografia zaindu bat ageri den, baita atzetik aurrera grabatutako toma batzuk ere, non The Beatleseko kideak korrika arraro xamar egiten agertzen diren, eta beste tankerako esperimentazio batzuk ere bai. Bideoklip ez hitzegiterakoan, hainbat ito daude ikusi duzuen bezala, Elvis Presleyrena, The Beatlesena, eta ziurrenik urrengo hau ere ezagutuko duzue. MTV kanalak argitaratutako lehen bideoklipa, The Buggles taldearen Video Killed the Radio Star izan zela, eta bere izenburuak atentzioa daitzen duela, hain zuzen ere, bideo bidez ikusten den musikak, entzuten den musika hori noizbait hil egingo duela iragarri zutelako, mikaztasun puntu batekin egin ere. Beti egon da beldur hori, egia esan, liburu digitalak paperezkoa hilko duela ere esaten da, edo CD-ak desagertu egingo direla, bueno, azken hori jada ni behintzat sinesten hasian naiz, baina tira. Bideoklipak ere gaur egungoa baino garai hobeak bizi izan dituela ere egia da. Dagoeneko ez dira lehen egiten ziren pieza garesti eta erraldoi hoiek egiten. Baina desagertu nik uste denbora askoan ez direla oraindik desagertuko. Aber, egia da, hotz xamar esan da, bideoklip terminoa, abesti edota obra musikal baten marketinga sustatzeko ikusentzunezko pieza gisa definitzen dela. Baina ikusentzunezko pildoratxo hoietako batzuk, sorkuntza artistikoaren olimpora iritsi dira beren kalitateagatik, originaltasunagatik eta belaunaldi bakoitzean publikoarekin konektatzen jakin izanagatik. Urrengo honek, zer esanik ez?

Michael Jackson eta bere aizpa Janet Jackson entzuten ari zarete Scream izeneko abestian. Lehen hau, Michael Jackson poparen errege kontsideratzen da, baina baliteke ere bideokliparen errege kontsideratzea. Thriller diskoarekin errekorrak gainditu bazituen ere, bere bideoklipak eraman zuen agian protagonismo guztia. 12-13 minutuko pieza bat egin zuen, kasik laburmetrai baten eta bideoklip baten artean dagoen zerbait, eta jendea horrenbeste beldurtu zuen horrekin, bere zombi aurpegiarekin eta guzti, Jacksonek publikoki atera behar izan zuela esatera etzela sekta sataniko baten kide, beraz pentsa. Baina beste hau jarri dizuet, Scream abestia, zergatik? Agian abestia ez da thriller edota smooth criminal bezain ezaguna, ez da bi hoien bideoklipak bezain ezaguna ere, gogora dezagun smooth criminalen egin zuen pausu inklinatu ezinezko hori, ez da? Baina badu beste faktore berezi bat, eta da historiako bideoklipik garestiena dela. Iturri ezberdinetan kontrastatuta ez dago argi guztira zenbat kostatu zuen, baina horkila bat bai ageri da, eta 5 eta $7 milioi artean kostatu zuen bideoklip hau egiteak. Apur bat eroa dela pentsatu baduzu, lasai, normala da, nik ere hori pentsatzen dudalako. Euskal Herrian horren 10rena balio duten filmak egin dira, beraz pentsa. Bideoklipean agertzen den estenografiak espaziontzi bat simulatzen du, eta 11 set ezberdin sortu zituzten Augustia grabatzeko. 1985ean gertatu zen hau.

Gaur bideoklip zenbait ditugu izketagai Adlibitum saioan, eta soberan dago esatea, gaurko saioa, entzumenez jasotzen ari zaren arren irratian, begiekin ikustea ere gomendagarria edo are beharrezkoa dela. Beraz, behin entzun eta gero gomendatzen dizuet egiten ari zaretena utzi eta plataformaren batera joatea, aipatzen dizkizuedan bideoklip guztiak ikustera. Entzuten ari zareten hau ere, honek badu mamia, Madonna da. Bere 1989 garren urteko Like a Prayer abestian. Nik esango nuke nire Madonnaren abestirik gogokoena dela, bere gospel koroarekin eta guzti. Bideoklip honetan, Madonna sutan daude gurutze batzuen aurrean ageri da lehen bizi, Kukush Klanen estetika pixka gogorazten digutenak, eta horren ostean eliza batean sartzen da. Bertan santu beltz bat dago, hasiera batean estatua bat dena, eta Madonnak gurtu egiten dio, gurtu egiten du santu hori, baina ostera gizon bilakatzen da estatua hori, eta Madonnak berarekin erromantze bat bizitzen du bideoklipean zehar. Claro, imagina zazue, 1989. Atzo dirudi, baina jada 36 urte igaro dira bertatik. Ba, irudi hoietan agertu zenak asko haserratu zuen eliza. Vatikanoak Madonna kondenatu zuen, Italiako telebistan emititzea debekatu zuen, eta honek guztiak Pepsik artistarekin zuen $5 milioi kanpaina ere kantzelatzea eragin zuen. Bideoklip honek beraz, ez zuen asko balio izan Pepsia saltzeko, baina bai balio izan zuen Madonna poparen olimpora iristeko. Kontrobertsia guzti honek, beti gertatu izan den bezala, bere famari asko lagundu baitzion. Eta hau ez da eliza kondenatu duen bideoklip bakarra inondik inora ere. Hortxe ditugu adibidez Lady Gagaren Judas, hain justu berak aste santuan kaleratu zuen intentzio argi batekin. Gero Sabrina Carpenterren Feather abestia ere bai, edota David Bowiek bere ibilbidearen amaiera aldera egindako beste bat, The Next Day. Eta kontrobertsiaz ari garela, goazen beste honekin ere bai.

Denboraz larri bazabiltza eta bideoklip guztiak ikusi ezin badituzu, eskatuko nizuke behintzat hau bai ikusteko. Childish Gambino raperoaren This is America da pieza ezinbesteko bat trascendentzia izan duten bideoklipei buruz hitz egiten ari garen honetan, eta kontrobertsia ere bai, nola ez. Bertan, Donald Glover aktore eta raperoa hangar moduko batean agertzen da. Childish Gambino, izen artistiko zere ezaguna dena, eta alai eta irribarretxu dantzatzen du alde batetik bestera. Bapatean, batera espero ez dugun momentu batean, pistola bat hartu eta burua zaku batez estalita duen preso bati tiro egiten dio. Eta hortik aurrerakoa ja, ez dizuet kontatuko, soilik ikusi ezazue, mesedez. Bitu, hau nire iritzi pertsonala da, ze honetarako daukat saio hau azken finean, baina nire ustez, bideoklipek, precisamente, Childish Gambinok egin zuen hau egiteko balio beharko lukete. Abestian hitzez esaten den hori irudiz islatzeaz gain, hori komplementatzeko eta irudieken ere zerbait errelevantea kontatzeko. Pentsa zenezake agian bideoklip honetan agertzen dena fuerteegia dela eta zuk entretenimendua soilik ikusi nahi zenuela zerbait xamurra. Baina eske kontatzen duena oso oso garrantzitsua iruditzen zait, eta Estatu Batuen islada superfidel bat da. Batzuk pozik eta alai dauden bitartean, ondoko auzoan tiroketa latz bat gertatzen ari da, eta xamurtasunaren eta violentziaren arteko talka konstantean bizi den gizarte bat da. Ez zaizula gustatzen ikusten duzuna? Ja, baina eske hau Amerika da, This is America.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Honako hau agian ez duzue ezagutuko eta agian ez da bideoklip esanguratsu bat bere horretan, baina baliatu nahi nuen bideoklipen munduaren atal berezi bati buruz hitz egiteko. Zinema zuzendari handiek egin dituzten bideoklipak. Uste baino gehiago dira bideoklipak egiten hasi ziren edota filmak zuzendu bitartean bideoklipak egin dituzten zuzendariak. Hoietako bat entzun duzue, Paul Thomas Anderson handia eta hau Amy Mann abeslariaren egindako bideoklipa, Save Me abestiarekin. Paul Thomas Andersonek talde askori egin dizkie bideoklipak, Jai Mirukotea, Radiohead edota Fiona Apple dira ezagunenak, Amy Mann honen honetaz aparte. Bideoklipak egin dituen beste film zuzendari ezagun bat Spike Jonze da. Tartean Her bestelako pelikulak egin dituena eta berak besteak beste Fatboy Slim artistari bideoklip oso on bat egin zion, non Christopher Walken aktorea dantzan agertzen den. Weapon of Choice deitzen da abesti hori. Eta bere bideoklipa asko gomendatzen dizuet ikustea, batipat Christopher Walkenen dantza mugimendu horiek ikusteko, osea, ez daka desperdiziorik. Eta bideoklipak egin dituzten zuzendariekin amaitzeko, beste bat David Fincher da, Seven edo Zodiac bezalako pelikulen egilea. Bera bideoklipak egiten hasi zen, horrela hasi zuen bere ibilbidea. Baina behin fama lortuta ere jarraitu zuen alor honetan lanean, musika oso gustoko duelako. Madonari, Stingeri edo Nine Inch Nails taldeari egin dizkio bideoklipak. Nine Inch Nails buruz ari garela, honako hau ez da David Fincherrena, baina merezi du gaurko atalean geldialdi bat. Hau da Closer.

Closer, Nine Inch Nails. Bideoklip hau ikustea benetan esperientzia bat da bere horretan. Nine Inch Nailsen Closer abestiaren bideoklipa zari naiz, Mark Romanek izeneko zuzendariak sinatua. Irudi perturbadorez osatutako bideo bat da, baina hain ondo egina New Yorkeko MoMA museoak bere erakusketa permanentearen parte bilakatu duela. Erlijioa, sexua eta morboa tartekatzen dituen pieza oso esplizitu bat da, beraz, kontu zibili, ikusi aurretik. Eta gaiz aldatuta, bideoklipen originaltasunari buruz zitze egin nahiko nizueke oraingoan. Bada talde bat, musikalki oso azpimarratua izan ezten arren, bideoklipen mundua berrirakurtzen eta originala izaten oso abila izan dena, eta horrexegatik bihurtu dena famatua. OK Go deitzen da talde hau, eta pop rocka jorratzen dute, honako abestian entzuna izango duzuen bezala. Aurrerago, azalduko dizuet zertan datzan bere beraien bideoklipen originaltasunak. Here it goes again.

taldeak markak hautsi ditu bideoklip memorableak egiterako orduan. Oraintxe entzun duzuena da taldea ezagutzera eraman zuen kantua, baina ez kantarengatik, bideokliparengatik baizik. Entzun dudanaren arabera, abeslariaren aizpak grabatu, bueno, arrebak barkatu grabatu omen zuen bideoklipa gimnasio batean. Eta bertan, lau taldekideek korrika egiteko lau makina baliatzen dituzte oso koreografia original bat egiteko, dana toma bakarrean. Gomendatzen dizuet ikustea, ze hitzez soilik ezin da azaldu tipo hauen genialidadea eta grazia. Abesti honekin fama lortu ostean, Okay Go taldea etzen asetu bideoklipen kontuarekin, eta egia da euren filmografia guztia bideoklip oso originalez beteta dagoela. Hemen adibide batzuk. The Writing's on the Wall, abestiaren bideoklipa, plano sekuentzian grabatua baita ere, bertan taldekidek ilusio optikoekin jokatzen dute, euren gainean margotutako gauzekin eta objektu eta arropa ezberdinekin. Upside Down and Inside Out, abestian, benetako hegazkin batean ageri dira, eta zero gravitatean, hau ere plano sekuentzian grabatu zuten, eta taldekidak piruetak egiten agertzen dira. Last Leaf abestearen bideoklipa ere oso okurrentea iruditzen zait. Honetarako 2430 ogi zerra txigortu erabili zituzten. Bertan artista batek inprimatutako irudien bitartez, stop motion teknikarekin garatzen da bideoklipa. The One Moment abestian egiten duten are ikaragarria da. Abestiaren lehen 4,2 segunduetan gauza asko gertatzen dira plano bakarrean abiada bizian. Globo batzuk esplotatzen, liburu bateko orriak pasatzen, pintura boteak airean. Ba, bideokliparen gainontzeko guztia 4,2 segundutan ikusitakoaren kamera lentoko garapena litzateke, non taldekidek montatu duten set guztia ondo ikusi daiteken. Eta azken bat aipatzearen, Obsession abestiaren bideoklipa ere aipatu beharko litzateke, non 567 impresora erabili zituzten, kolore ezberdinetako papera inprimatuz, taldekiden atzean mapeo moduko fondo animatuak sortzeko. Soberan dago esatea, den-denak ikustea gomendatzen dizuedala. Jarri Okay Go interneten eta gozatu besterik gabe bideo hauekin.

Rage Against the Machine dugu hau, 80-garren hamarkadako rock talde kutxunenetako bat, eta hauek oso gauza ikonikoa egin zuten bideoklip honekin, ekintza zuzena eta bideoklipa bitxori tiro bakarrez hil. Wall Streeteko atean jarri zen taldea, kapitalismoaren aurkako ekintza batean, kontzertu bat eskainiz, eta bertan bildutako irudiak baliatu zituzten gero bideoklipa hau grabatzeko, poliziaren interbentzioa eta guzti, noski. Michael Moore dokumentalista ospetsuak zuzendu zuen Sleep Now in the Fire izeneko abesti honen bideoklipa, eta aipatutako irudiak garaiko telebistako lehiaketa batekin tartekatu zituzten Who Wants to be a Millionaire izeneko programa batenak. Denetik ikusi eta entzun dugu dagoeneko, bideoklip garestiak, kontrobertsialak, originaltasunez beterikoak, ekintza zuzena ere tartekatzen dutenak, baina bideoklip guztiek ez dute su artifizialik behar. Badira bideoklip batzuk euren sinpletasunak egiten dituenak erraldoi.

Sinead O'Connor handiaren Nothing Compares to You abestiaren bideoklipa lehen aipatu dizudanaren adibide oso garbia da. Bideoklip simple bat, baina karga emozional handia duena eta historiarako gelditu dena. Bertan, Sinead O'Connorren lehen plano bat ageri zaigu eta bere abestiaren interpretazio hutsak jada behar baino gehiago transmititzen du. Hain izan da garrantzitsua bideoklip hau, ostera artista asko imitatu nahi izan dutela, tartean Miley Cyrusek Wrecking Ball abestian. Por cierto, gaur entzungo ez duguna, baina bideoklip bezala ere nahiko mitikoa bihurtu dena Wrecking Ball. Simpletasunaz ari bagara ere, beste bideoklip hau aipatu gabe ezin gara joan, Single Ladies, Beyoncé. Bertan, estenografia huts eta txuri batean, Beyoncé eta beste bi dantzari soilik ageri dira. Eta euren dantza da bideoklipeko protagonista totala. Imaginatzen dut, oroituko duzuela bideoklip honek izan zuen arrakasta, eta gero MTV-ren sari banaketan gertatu zen kontrobertsia, izan ere bideoklip onenaren sarirako izendatuta zegoen Beyoncé, baina azkenean Taylor Swiftek irabazi zuen, eta bere hitzaldian zehar Kanye West raperoak mikrofonoa eskuetatik kendu zion, historiako bideoklip onena Beyoncék egin zuela aldarrikatzeko. En fin, hori beste meloi bat da.

Atala maitzeko bideoklip originalez ari garen honetan, euskaldun bat ere ekarri nahi izan dizuet, eta Joseba Ponce artistaren JP Loian proiektua hautatu dut. Alferrik da apaintzea abestiari egin zion bideoklipak oso modu onean harritu ninduelako. Joseba Ponce, Dut eta Kuraia taldeen sortzaileetako bat izateaz gain, margolaria eta animatzaileare bada, eta bakarka atera zuen JP Loian proiekturako, berak bakarrik, laguntzarik gabe, animaziozko bideoklip bat egitea erabaki zuen. Hau ere, noski, joan zaitezte korrika batean ikustera, mesedez. Mugimenduan dauden irudiak musikarako material osagarri gisa erabiltzea ez da gauza berria. Euri asko egin du, 1920ko hamarkadan Oscar Fischinger izeneko margolari abstraktu alemaniar batek komposizio klasikoak laguntzeko marrazki eta pintura bizidunak sortu zituenetik. Fischingerrek Fritz Lang eta Walt Disneyrentzat lan egin zuen fantasia lanean, eta historiako lehen bideoklipen sortzaietzat jotzen da hau ere bai. Gaur errepaso bat egin dugu historian zehar, garai ezberdinak markatu dituzten bideoklipak bisitatuz. Bideo musikal handi batek abesti bat estratosferara goratu dezake, bestela ez litzakelako hain ona kontsideratuko, edo artista ez ezagun bat ospe maila berrietara bultza dezake. Artistikoagoa edo dotoreki sinpleagoa izan, historiako musika bideo onenen osagaiak nahiko argiak dira. Sormena, artea zuzendaritzan, koreografia eta arrakasta zerrendak utzi ondoren ere denboran gizartean utzi duen inpronta. Gaurkoz besterik ez lagunok, hurrengo asteartean ikusiko dugu elkar. Ondo bizi!

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: ahotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo.
2: Beste mikro hori da, bai, orain. Kaixo, kaixo. Horrela si behar da saio bat, eh?
3: Bueno.
2: Da, atzoko, bueno, aurreko, ez dakin deizko tertulia bezala.
3: Gauza okerrago egin ditu.
2: Bai? Bueno, ez dakit. Bai. Neukan prestatuta sarrera bat superpolita.
3: Bueno, horren hartu.
2: Vale.
3: Asi berriro, kaixo, kaixo.
2: Venga. Kaixo, kaixo, ongi etorri ahotsen atzean tartera. Gaur, kontatu nahi nuen, normalean enaiz, bueno, bai, eta bau ikerrek bai izatuko du. Goizetan nahiko isia izaten naiz, kostatzen zaidalako esnatzea asko. Ikerrek goizero errepikatzen dit, lo aurpegi daukadala. Eta
3: ikusi
2: kostatzen zaidera...
3: titularren bideoak.
2: Aizo, hor nahiko espabilatu nago, ez?
3: Ose... Bueno, aurpegia...
2: Bueno, eta hori makiatzea dago.
3: Eta goizetan zazpiterriak izaten direla.
2: Bai, baina, bueno, gehiago...
3: Justifikatu dago.
2: Bai, guretzat bai, baina entzuleak ikusten badu gaueko amaiketan esango, ostras.
3: Hombre, gaueko amaiketan eguneko titularrak begiratzen ari baldin bada, akaso arazoa ez da gurea.
2: Hori da, bale, horretzik. Ba, gaur esnatu naiz, oikoago baino isiago daukatalako ez darria nahiko gaizkin.
3: Eta kutsakor.
2: Hori ez dakit.
3: Bai.
2: Bai?
3: Bai.
2: Bai, izan daiteke.
3: Bai.
2: Bai, ze ari zaitan jina nahik puzten.
3: Bai, eta ba hori, parean ditugunak agotza batzen. Gertu xamar egon garela uste dut. Nik ezkerra aldean nabaritzen hasi nahi zerbait.
2: Benetan?
3: Bai, horregatik bueno, joat.
2: Ba, xamar egin zuen izburrai, baina gaizki sentitzen naiz. Bueno, etorri naiz kotxean gaur izango dugun taldearen diskoa goitik bera entzuten berriro, pia gustatu zaidalako, eta nik baino beto beraiek aurkeztuko dute beraien burua. Donostiako talde berri bat da, zeatik ez, izena batik orain galdetuko diet, baina gaurkoan irekin dauzkat, June El Campo eta Miriam Arraiza, egunon.
4: Egunon.
2: Txalo batzuk edo.
4: Txalo
2: batzuk. Zer mundu zaudete?
4: Ondo, egizan oso pozik, ilusionatuta eta oso gustora.
5: Nik esan beharra dakat ere, niretzako goizako gogorrak izaten direla.
2: Bai,
4: konfirmo.
3: Ari nintzen pentsatzen, aurreko astean izan balitz, hau, kaso oraintxe atero ingo zirela estudiotik, bada espada.
2: Zeba?
3: Claro, agina eta kontuak eta kutsakorra eta aipatzen hasi garela eta kontzertu berezi bat edukita tartean. Ba, kaso estudiotik hankar ingo zutela.
4: Akaso.
2: Ba, edo, bueno, maskaria jarriko nuke edo ez daukat, baina, bueno, zerbait ingo nuke. Bueno, lehen nahi patu izet, zeatik ez izena duzuen taldeak, nondik sortu da izena?
5: Bueno,
4: vale.
5: Farko, ez? Azkenean, izenak islatzen du pixka gure filosofia. Asi ginean taldea planteatzen zeatik ez dugu taldea tingo. Eta hortikan, ba, orain arte egin dugu ni biblio osoa. Bueno, Junek badaka bere erlazio aldrebesa izenarekin, baina, bueno, nik uste duen ja konbentzituta da, hola.
4: Bai, egia da, bori, mirik zandun bezala, asi eran, ez hitz edala gehiagik gustatu esan, jo, zeatik ez da pixka bat zoi horrekin bezala. Baina, bueno, geroz eta gehiago ulertu duan enean esan aia eta hori, ba, pixka bat esanaren erroa, kasi. Geroz eta gehiago guztien zaitela eta horrein bozina, horrein guztien zait.
3: Nik aldetu nahi nizuena da. Eta ikusi duzuen ean, ez dakit ikusi duzuen, pentsatzeu baietz, etzaketen bueltan birak zergatik ez izena zuela edo kontzertu zergatik ez izena zutela.
5: Eski, berando bateaz.
4: Gainia komentatu gure enkan.
5: Baina, bueno, azkena zin behar dezu.
3: Zuek akaso kantuaren izen ere zuen duten jakingo? Gazteak zarete oso.
4: Keba.
3: Zergatik ez kantu existitzen zen nik ere.
4: Keba, ez.
5: Egia da, bilaketa genula, aber, ea talderik zegoen jakiteko, ea zer zegoen jakiteko, eta ez zegoen. Bueno, bai, bat zegoen talde bat.
4: Baina zen zergatik?
5: Ez, separatu da eta... Urtia.
2: Hau desberdina da.
5: Joga, bete, ez dakitzen egin, aguretzako izena, eta listo. Tiko inerke zer esaino.
4: Gaina ez gerun espero, ez dara jendea diztea, osea, bai, yeah. Gure inguruko jendeari bai, baina ez apatean zeatik ez dago, bai, ama, meka buena leche.
2: Horizena bada pegadizoa.
3: Bai.
2: Bai, erreixa da sonoriko kien bai, zateko bai, eta geratzen bai. Den horietako bada.
3: Bai, horregatik. Justu ikusi nuen, ez da, nara, kasualitatea denboran, ez, koinzitzen
2: bai.
3: Gauza hauek,
2: bai.
3: Gertatzen dira.
2: Bai.
3: Gertatzen dira.
2: Gainera, esan nintzen, zuen kantuak badaukatela intimitate berezi bat, ez dakit, sortze prozesua taldean nola izaten den.
5: Ba, egia da lehenengo EPA hau izan dela pixkat, Max Mix. Ba, Junek idatizun etxeari, bueno, ema ezu pixkat azaldu zergatik, gustatzen zaizula.
4: Bueno, horrekoan kontzertuan aipatu nuen, gara, guka horren arte eman ditugu, zer, bost edo sei kontzertu ez gehiago.
5: Ez.
4: Eta, bueno, nia urtenen aiz Donostin bizen, bueno, nia bai, baina horren arte honez kanpoan, horre Zaragozan, bueno, bizitzako beste gauza batzuk egiten. Eta bueno, gauza izan zen, niarea jo nintzela, eta, bueno, azkenan eta izan oso esperientzia txegina, eta voltatu behar izan naiz, eta etxeari hitz egiten du pixkat, ba hori, etxearen inguruan, osea, ba hori, abestiaren logoa edo ere bai da, hori, justo, Zagoseko murutik ikusten den, Urgoleta Balboros. Gauza izan zen, nik uste nuela, eta autokonbentzitu nintzela, abesti hau Zaragozan idatzi nuelaz. Eta batean, kontzertu batean ikusten ditut. Ba, ni hori, kontzertu emetik botatzen dut roio txapa. Ola egin ziarte, mamatu dut pila bat, eta bueno, beti, ba hori. Eta batean, txapa hori botatzen ari nintzela, hori txekalten eman genuen kontzertu batean, ikusten ditula, kuadriako batzuk eta ama begira roio. Esta, que está diciendo? Eta nik ditu nintzen pixka raiatu horrekin. Eta gero txera jo nintzen eta urrengo gunean uste eta faltzen gindela esantzian amak. June, eta kontatu zenuna hau, nola? Zaragoza nidatzi zenula. Eta ni bai? Eta zegatita, pero que dices, tia? Pesiratzi zenun, agian nidatzi zenun, otxaian. Eta ni Zaragoza lagun nintzen abuztuan. Eta ni, ai, egia da, orduan. Orduan, ba, bueno, pixkat galderara bueltatuz, egia esan, mirik esan duena pixka bat, izan da hori, max mix bat, eta egia esan ez dugu sortu taldean. Osa, bestiari forma eman diogu taldean, baina ideia ja horretik bazegon eta letraia guztiak iratzeta zeuden.
5: Bai, gutxo, abestin bat edo beste, igual intro bai izan, pixka, mamuak argitu zaizkionari pixka gehiago, baina beste guztiak idatziak egon dira.
4: Hori, abakoitzak bere txeko gela nietzeta zeukan zerbait, nola bait, ba hori, ezagustara zera eman, lehenengo taldeari, hori ja bai izan zela pauso, dezir, ostras, nik idatzi dutena, de repente erakutsi barudet, hemen, lokal batean, pum, agian ez zaila gustatuko, eta...
5: Ta askotan idazten dezula ere, zu sentitzen ez onzu zertaz, eta jo, esponitzea horrela zure maia sentimentala batzutan gogorra egiten da, nahizta zure lagunak izan.
4: Bai, eta bueno, ba, ideia hori, hasierako ideia guztiak bagenitun bakoitza bereak, kasu honetan adidez, epe honetan abesti ginenak mirik idatzi zitun.
5: Bai.
4: Eta orduan gero eraman genitun, hori, bakoitza bere taldera, eta guztien artean, ba, pixkat, musikatu edo forma eman, edo...
2: Baina, polita izango da ere ikustea zuk sortu duzun zerbaitek nola hartzen duen forma gero ere taldean, ez?
5: Osan iritzi zen.
4: Super heavy.
5: Ere, nola zure hasierako ideia batek taldean ere nola hobetzen, osea, hobetzen dan, osea, hobetu iten da. Askotan igual isten gera zu daukazun ideia batera, eta hoire ikasin behar da, engoz, bai. Da, da. Baina, gero azkeneko gauza ze polita ateratzen da, jendeari nola gustatzen zaio, nola ere jendea implikatua sentitzen dan, igual hasierako ideia batzuk idatzetako ideia zuhil batekin etxantzen ekana, eta hori ere super polita da.
4: Bai.
3: Bai, ikasi egin behar dela esan duzu.
5: Bai, ikasi behar
3: da, eta guzti zerrexo, Zer, zure parte bat norbaiti ematea taldatzen ustea,
5: Claro, claro. Eta igual asean esatzeko, bai, venga, eta ez da guztieta baino, venga, eta ez gero jutentzea hortaz ikasten, eta, bueno, iritziz baina jasotzen, eta oso.
4: Bai.
5: Oso polita.
4: O moldatzen zea, o nik ikasi eten gauza garantzitsunetariko bat, izan daiteke ziurenik taldean ikasi barezula moldatzen. Ze, azkenean, zu bakarrik egiten baduzu, solista moduan joten bazera, ba, egia da, autonoma zainan bezala, ez? Ba, zuk erabaki dezakezu. Ez, ba, hau egingo dut, eta hau egingo dut, eta hortara zaude oso lotuta, baina taldean zaudenean, ere bere gauza hona ditu, baina beste gauza bat dakana da, ba hori. Ikasi barezula moldatzen, eta denek ezin degula. Denak ezin gara ados egon guztiakin, eta bueno, hori.
2: Ba, lehenengo abestearekin joango gara, nik aukeratu duan lehenengo abestearekin, eta hau da, errudena.

0: abesti honek hasieratik planteatzen du errua. Ez dakit, galdetu nahi zen horrela orokorrean, ea, bueno, aurkitu duzuen erruan horrena den.
1: Bal, bal, galdera. Nik uste dut errua dakagula denok. Hau da, denok izango gera, pertsona baten edo historia baten maltzurra,
2: erruduna,
1: erruduna, momentu batean edo beste, hori da. Ordo, naizta saiatu, hori da, beste gazte, naizta saiatu igual gauzak ondo egiten, zu batzutan ezin duzu, bai, saiestu min egitea beste pertsona bate, alako, bizitza. Eta ardu ma bihurtzezera hori, beste edo historia baten, maltzurra, eta eslokei.
0: Hasierako esaldietan bai aipatzen duzue, bueno, errua kanpoan edo beste batengan egongo balitz moduan aipatzen duzuelako haserretu dela odeiekin, beraiek dutela errua. Ez dakit zer adierazi nahi izan zenuten errua kanpora botatze horretan.
1: Beitu, nik ite eta, bueno, iatziru nabestia eta izan zapisa metafora. Esan ez batzutan, hori, ba, botatzen degula euriari, konturatu euriak ero lorak ematen izkigula, ez, ba, errua botatzen dugu, orain sufriarazten ari gaitun horri, konturatu gabe sufrimendu hortatikan ere gauza honak ateratzen dirala. Eta horretik gan irutzen zitzaiten, bueno, oso metafora polita bermontuen. Baina, hortxe.
2: Baita, pixkal beti esan izan deguna, ez, azkenean, zein da erruduna, zein edaka errua, zer da errua, eta nik uste bakoitzak hartzen duela errua, eta edo etxea, edo abesten duguna edo zer gauza bere propio bezala, eta zuk egin dezakezula hori, interpretazio libre hori, eta hori, ba, miren kasuan baizango da pertsona bat, edo zerbait, nire kasuan beste bat, eta pixkal dorrela.
0: Horrek gainera hor aipatu duzu ez euriak batzutan loreak ematen dizkigula eta horreira aipatzen duzu batzutan ezin dugula ikusi erru horrengatik ondoan daukaguna eta horrek ematen diguna. Ez dakit zuen ustez zenbat itxutzen gaituen bakoitze batzuetan minak?
1: Fua. Nik uste dut guztiz itxutzen zaitula, bai. Ba, aher, sentimendoak azkenean dena aldatzen dute, perspektiba aldatzen dute. Eta igual, gero aurrerago ere esaten da bestian, ba, denborara ikusten dala perspektibarekin. Eta bai, esango nuke, galdera erantzun dez, bai, esango nuke aldatzen dula perspektiba. Nire iritzi personalean, nire esperientzia personalean.
2: Nire esperientzia personalean ere bai, pasazet pixkat kontrakoa, ez, adibidez. Egondan ere bizitzeko momentu bat non sentitu nahi zen oso errudun beste pertsona bati mina egin izanagatik eta horrek eragin dineri mina ninerekiko. Enaraiteko, ba hori, juizi ba bezala, ez, ninerekiko. Eta justo, epaiketa guzti horretan, autoepaiketa guzti horretan ere bai, nik nirekiko neukan erruak eta eragin didan minak ez ditela utzi ikusten bagarai hartan pertsona horrekin egin ditu momentu honak eta egin ditu gestu politak, ordan, ba hori, esan deguna leno, bakoitzak hartzen du pixka berea, eta bai, ze puntura arte itxuten zaitun errua, ba, desente erarte.
3: Hortaz, esan daiteke erakutsi bai barruan duzuen hori, baina pixka bat difuso usten duzela ez personalizatzeko inork, zuen letretan bere buru ez inork topatzeko.
2: Ez da berriro?
3: Hau da, esan duzu ez, bueno, izan daiteke hemen harreman batetik ondori bat ateratakoa edo holako gauzak,
2: bai.
3: Baina era berean ireki xamarrak usten dituzuela bakoitzak bere egin ditzan,
2: bai.
3: Horrek esan nahi du batzuetan nola baitere, nik kontatzen dut, baina ez dut nahi esplizitu egia izatea nire burua azkenean babesteko, ez?
1: Bai, askotan igual ez duzu pertsona hortaz egiten, edo ez duzu situazio edo gora hortaz egiten, baizik eta sentimendu eta azta sentimendu bai dira guztia partekatzen dugun zezer, eta horregatik nik uste tere konektatzen degula jendearekin, esango nuke, horregatik izan dugu fida positiboa, ze bai hitz egiten degula, ba, egoera batek sorten duen sentimendu horri buruz eta sentimendu hori askotan kolektiboa, jende asko pasatzen du, egoera berdinez.
2: Inkluso gure artean, eta aldeki, bueno, gero nabaz kontatzen dugu nola ezagutu kontatu dugu bine aldiz, baina niri mirik lehenengo abestia bialdu zidanean ba hori, izan zen letra entzuten nuen lehenengo aldia, melodia entzuten nuen lehenengo aldia, eta ulertu nun hain ondo esan naizuna, eta ez zuen espizitu gizate, baina ez dakit nola bat konektatu nun, eta esan nun, buah, mire guazaren saiatzera. Bai, baita, eta hori, esan nahi, kanpoko, oza, taldearen parte ez den jendearekin kontatzeko, baina batez ere, nik uste dere gure artean egon dela nola baiteko sentimendu konexio hori.
1: Bai, bai.
0: Gero hor, uste dut badagoela abesti honetan esaldi bat pixkat norabide aldatzen duena, dela etzarako hartu oraindik niri min egiten didazula. Ez dakit, kanta hau izan daiteke norbaiti zuzendutako oiu moduko bat, baina baita ere behar bada gure buruari, ez da? Askotan Junek aipatzen zuen horregatik, ez? Ez garelako konturatzen batzuetan gu gure buruari egiten dugu lamin.
1: Hori da, azkenean, osea, guztionek, egoera guztionek sortarazten duen, errua da azkenean, zuzure burai jartzi dezun zama bat. Askotan edo beste pertsonatik jartzen dezun zama bat perspektibak entzen dizuna. Orduan, zama horrek mina ematen dizu. Eta esaldi horrek, ba, egiten dio oiu min horri. Osa, oindikan mina egiten dira, oindikan sufritzen ari naiz, honengatik eta horretikan. Bai, bai.
0: Hor badago, bueno, ikusi dut kantetan zehar hainbat lehen apuntatuta ditut gero esango izkizuet simbologiak errepikatzen direla, hitz batzuk asko errepikatzen dituzu, horri buruz galdetuko dizuet, hemen adibidez euria bai aipatzen da, eta hor dago metafora oso polita, asko gustatu zait, euria banintz bezala ez zaitut bateria xola, ez dakit kasu horretan euriak zer aldarrikatu nahi zuen edo zer esan nahi zuen.
1: Hau da, euria, a ber, nik egiten dute errua botatzen dizun horri izan mitzateke euria. Eta askotan, askotan esaten duguna, zaren itxututa situazio horretan, etzera, etzaizu asola, botatzea zuena, eta etzaizu asola, nola sentiatzen, sentiarazten dezun euri hori, ez? Zeratik handaka euriak erru dena, benetan, si loreak ematen dizkigu. Orduan, hor itetena bueltatu hasierako metaforara, eta esan, bera banintze zela, ni ez zaitut bateria xola. Osa, euria izan mintzateke kasuntan, ni abeslaria. Baina bai. Osa, hori nik egiteten interpretazioa, jaro. Berriz ere...
0: Bai, gero interpretazioa libra da.
1: Jaro, bai. Osa, ala espresatu nahi nun, bai, bai.
0: Eta gero, hori aipatzen duzu ez, azkenean, euriak loreak ematen dizkigula eta hori ere ez dugula ikusten, uste dut bai izan dela kanta hau behar bada gizartean askotan gertatzen zaigun kontraesan hori, ez bizitzako kontraesanak azaleratzeko modu bat.
2: Ba, guztiz. Bueno, nire ustez, guztiz, lehen esan duten bezala, hau ez zen izan, mirik hasiera batean bializean abestia, gero, bezala hitz egingo dugu abestiaren inguruan, baina nik bereziki konektatu dut nik ustez errudena abestionekin. Hori esaten duguna batik, ba, erruak eragiten duen itxutasun hori, itxutasunak dakarren mina, eta leheno, aipatu dutena ez, ba, nire kasu pertsonan izan da, auto, epaiketa hori. Orduan, bai, pixkat horren arira, bueno, euria, eta nik ondo ulertu nun, mirik esan nahi zuna, eta nola baita esan nun, ba, ostras, deskribatu ezu perfektu esan nahi nuna, eta ez nekin nola esan, eta bai, pixkat horrela.
0: Bai, ez dakit, iruditzen zait abestia orokorrean badela erruarekin daukagun mekanismo psikologiko bati hausnarketa bat egita, ez? Eta ez dakit, galdetu nahi nizuen, pixkat buelta emanez, zuen ustez errua beharrezkoa da mina, barruko mina ulertzeko?
2: Nik uste konsciente izan behar zerala, zerbait gaizki egin dezula, ez? Ez bazera, esan nahi, mirik lehen esan du, beste pertsona baten historian, beti izango gara errudunak, denok. Orduan, jakitea eta konsientizatea eta konturatzea, haizu begira, nik hau gaizki egin dut, nik pertsona honi mina egin diot, ustez garantzitsua dela eta errua eduki behar degula, osea, nerezat beti izan dira oso baliagarriak eta oso garantzitsuak emozio guztiak, bai poza, bai tristura eta errua ere bai, ze azkenan ez bazera errudun sentitzen, beti jungo zinak, ba, nik ez diot inori ez ere egin, eta...
0: Bai, autokritika beharrezkoa da, baina zama hori edo, bueno, zure bura fustigatu gabe, ez da?
2: Ja, hori da, hori da.
1: Nik aldi beren zain, zuk igual erru hori lotzen ez du empatia puntu horrekin.
2: Bai, izan.
1: Eta erruak ditu igual bi arpegi, edo izan itezkena, bat zama dana, ez? Edo igual, ere zure burua nola bat, ba, bueno, eskusatzeko, ba, erruak beste bat ibotatzen dira, eta loke sea. Eta bestea da hori, empatia puntu hori, ba, nik dakat errua, nik egin ditu gauza gaizki. Orduan, ba, bueno, depende nola hartzen dugun. Nik uste beharrezko dela, batez ere, etapa batzuetan aurrera pausoak emateko. Baina nez beti zurekin eramateko.
2: Bai, bai.
0: Ba, osanarketa honen ondoren, urrengo abestiarekin joango gara, uste dut, nahiko ondo laburbiltzen ari garela abestiak, eta urrengoarekin joango gara, da, loak hartu baino lehen.

0: Bigarren kantonek, esango nuke, melodia aldetik bai dela berra da mugituagoa, baina letarari begiratuz gero konturatzen gara aurrekoan bezala sekulako osnarketa dagola. Eta askotan hori gertatzen da, ez naiz eta kanta batek alai eman gero barrotik begiratuta sakontasunak hor jarraitzen duela. Horre lehenengo esaldian aipatzen duzue, arrapa ez gaitzaten zerretik gaude iesik.
1: Vale, venga.
0: Ahí anda preparado
1: con la chuta. A ver, es batez ere batzutan daude etapa batzuk ba juniten direnak eta ezin zea etapa horretara bueltatu. Eta nik isla datzen dut, bueno, nik pilloa pentsatzen dut loak hartu baino lehen, vale. Ja, era momentua rutinatik atatzen naizena, mauntaten gelituiten naiz, eta ordun burua hasten da lanean. Eta ez dakit askotan...
0: kalterako den, ez?
1: Hori da, oberako kalterako den. Eta momentu horietan, da, ba, igual beste etapa batzuk itxi direnak, ba, indikan gogora azte intuzunak. Orduan, itxi gabeko ilusio hori ematen du, orduan, horren arrapaz gaitzaten da, bueno, loak hartu baino lehen, berriz ere bultatuko naiz egoera horretara, ba, akitelako loa hartzetenean ja berriz ere, ba, itzaitu. Zela izango egoera hori, edo kasea.
2: Bai, nik uste dut bai, pixkat jabetzen zerala, ez? Abira, hau, nire bizitzan egon da, baina ja ez dago, eta horrek... eragiten didan, bueno, horrek dakarren guztia, osa, lehen egon gara itzaiten erruaren inguruan, azkenean, bakoitzak beti okiko du bere interpretazioa egoera baten inguruan, baina, bai, ematen dizu nagean nostalgia hori, ez da, hau bukatu zait, eta...
1: Hau zuzen kidago lotuare pertsona juni egin zaizuna, osa, hortara, orduan, eski ja ez zaude hortxon horrekin, orduan da, bueno.
3: Nire, hemen, esan duzunarekin, eta... Bueno, argin jalako izketan, eta nola zagutu zineten da, bueno, biofisioterapia ikasi duzuela, horra zagutu duzuela elkar. Loak hartu baino lehen, pentsatzen jartzearen hori izan daiteke besteak zaintzeaz, pentsatzen zaudela egun osoan, eta behin hori bukatuta etortzen dela zure burua zaintzearena.
2: Total.
1: Zan daizaki, askotan... Buah, ez dakit, askotan ere ez dugu pentsatu nahi. Osa, ni alakoa naiz, ere, rutinan sartzen ez, mila gauza egiten ditu eta gustatzen zait, eta kitzergatik gana emeste gustatzen zaiten, igual, hori,
2: burua. Burua da. Burua
1: da. Ka, usteko burua, ez. Eta bai, izaneteke. Ba, igual momentu horiek hartzen ditu gula zure, guran pixkatere, jabetzeko, zure buraz jabetzeko, ez?
2: Boda, bai, bai.
0: Hor, zerbait intimoa sartzen duzu, besarkada bat, uste dut, oso konotazio intimoa ematen diozuela besarkadari, izan daiteke behar bada oroitzapen horiek besarkatzeaz?
1: Bai, hori da. Agur moduan, gauza poli bat moduan, besarka iruditzen zait, ba askotan, beste afekzio mota baina askoz ere intimoagoa. Eta nik hori espresatu nahi nun, besteri gabe.
0: Aire aipatzen da, bueno, jartzen dituzte olatua eta ilargia esaldi berean, azkenean, bueno, baki olatuen eta ilargien artean badagoela hor ziklo moduko bat, baina nire iruditu zait ziklo bat beharrean atzean dagoela onarpen baten ideia, ez?
1: Nola esan ez
0: onarpen? Hau da, zikloa onartzearen ideia, itxi denaren ideia, ezakit.
2: Ah, bai. Hora, azkenean letrak esaten du ez da, nola eskatu olatu ilargia aztea, azkenean dena dijo alotuta eta imaginatu esan digun, nola eskatu lorei euria azteari, bai, ez? Euririk gabe ezin direlako azi, bere, zordan. Bauri, esan dezunaren arira pixkat, zikloaren onarpen hortara badago nik ustet diratu eta esaldi hori izan zen, leheno esan deten moduan, ni mirik kautibatu. Bai, bai, total, hori izan zen.
0: Hor ere, bueno, galdera bat egiten da, ea bidaian galduko zareten, ez dakit identitatearekiko galdera zuzen bat izan zen hau?
1: Totalmente. Bai. Azkenean zure inguruan dauden pertsonek zu sortzen zaituzte pertsona bezala ere, bai? Eta, pues bueno, pertsona juten zaizunean, zure identitateen parte ere june egiten zaizu, eta batean aurkitu inbartzea, eta esaten da, pixka tiparran norantzaren inguruan, ba bueno, aher nora kajon bartzean bizitzan ez, eta zuzen kilotuta dago, bai.
0: Baina liberean, norabidea aldatzeak bai edo bai derrigorrez esan nahi du galdu egingo zarela?
1: Hor dago galdera.
2: Edo agian berriz egiten zera. Sanaet, nire inguruna adibidez, bueno, gaztea gera, pertsonak, harremanak, ezak izer. Eta nik usteet, hain etapa gaztean ezagutzen dituzun pertsonaek, badaukatela zure nera bezaroan, batez ere, nolabaiteko impactu handia. Mm-hmm. Eta batez ere, bizako momentu horretan non zuzaden agian galduta, eta zauden aserre, eta zauden munduaren aurka, eta gurasoen aurka, eta etxean gaizki. Azkenean, momentu horretan ondo zure bizitzan sartzen den edozein pertsonak egiko du nolabaiteko zure pertsonalidadean eta izaeran impactu bat. Ona edo txarra baina egiko du, orduan, ba batean, zakit, zure bizitzan 16 urtetan sartu den pertsona batek alde egiten dunean, 19 urte dituzunean, gero 19 urte dituzunean, zu bakarrik aurkitzen zelanean momentu horretan, zame ez, ostras, ba, agian aldatu behar dut, edo hori, aurkitu behar dut nere bidea berriz, ez, ba hori, iparan orantza aldatu nahian, ba pixkat horrela.
1: Asean hori, galduta sentitzea, baina ez duzu zertan, sabe, normalean etzea galtzen, normalean, baina asean badakazu sensazio hori galdutarena, ez, ba hor pixkat.
2: Bai,
1: hori da galdera azkenean.
0: Eta sentitzen duzu bizitzan orokorrean beharrezkoa dela iparrak aldatzen joatea?
2: 100%. Bai, por supuesto.
1: Ni pentsatzen, pentsatzen jarri nautu, ez?
2: Bai. Nik uste dut gizakiok daukagun gaitasun importante bat dela moldatzen jakitea, leheno hitz egin dugu pixkat horren iguruan, eta inguru giroa ez da izango beti berdina, eta ez da izango beti onuragarria, eta ez dugu eukiko dena beti gure alde. Ordan, hortara jakin martezu ere bai nolabait moldatzen, eta bueno, esaten, ba, begira, nik hau probatu dut, ez da ondatera, ez dut drama bat egingo honen inguruan, ba, bira, enaiz geldituko espirita horrekin de, ai, probatu izan manu, ez, ni beti izan ez oso zalea goza probatzearena. Eta jun probatu eta gazkatea.
0: Baikorra.
3: Zeratik ez alegia.
2: Zeratik ez, bai.
3: Eta gero zalantzati bera, Hau da, bine zuela, zepera da,
1: Zeratik ez polita da,
2: Bai. Ez. Baina bai, guzti, gubi, hori negin jazu, betxaraztea berriro. Baina bai, hori, ba, bizitzan zuret eskaintzen zut, eta pratu, ba, zeatik ez, eta gaizkatea zema da, bepeti daukat aukera itzultzeko, egia da, ba, gu bizikiran gizartean bai, guk badaukagula beti atzera itzultzeko privilegio hori, bai. Eta horrek ere ematen dizula segurtasun puntu bat, gero gauzak egite aldera ausartago izateko nik uste dut.
0: Lehen aipatu duzu kanta hau idatzi zenuela, bueno, loak hartu baino lehen izaten duzun momentu horretan, kanta ere orduan idatzen zenuen?
1: Ba, gezurra da, hori. Ez. Goiz batean, euri pilo bat aizun, ez dakiz zergatik an, euri egiten dunean, wow. Gehiago inspiratzen naiz, hola, igual ezakatelako zer egiterik eta txangiatzen
0: ez gitarra egiten.
1: Baina, bai, goiz batean, esnatu berri, eta horre reflexio txiki bat iten, eta hor txekiratzen nun, bai, guatzen ez perfeita entegina.
0: Bueno, esango nuke, nire horrela gertatzen zaidalako, ez, azkenean, loak hartu horreko momentu hori bai izaten dela, igual niretako bintzate, momentu zaurgarriena, gehien pentsatzen duzula, uste duzue gizakiak egiazkotasun gehiena hor duela. Hau da, osnartzeko kapazitate gehien eta bere buruarekin ezakit, errealidadea gehien ikusteko momentua.
2: Nik uste egiten duzula, stop. Zoregunean, hori, gaur egun gaza tope, ez, oi mardeta. Eta batean, boa, hori sartuko naiz, eta pum, derrepente, dena azten zaizu, zuk esan dezuna, pixkato batzen zera zu zurekin, ere bai. Ordan, bada, guztiok, komunean daukagun puntu bat, esaten duguna, begira, ni. Egia da, ba, ez dakiten iuntasuna, o gaua, o nekatutan agola, ja, ez dira gehiago pentsatu nahi, baina bai bultatzen zera beti, edo nire kasuan gutxinez, eta nik uste elkarban atzen dugula momentu hori, zurera, ba hori, egunean zer egin dut, hau analizatzen dut, ez dakit zer, eta bai, nik uste bai dela puntu komun bat guztionzat, ba hori, zaur gari, esan da zen zela.
1: Igual autentikoena, bai, izan dut. Zaiteke.
0: Bezi gustatzen zait, bueno, ustea toki batzuek pixka bat ere autopromozionatzeko, eta pixka bat ere aztertzeko orain arte izan duzuen ibilbidea naiz eta laburra izan. Esango nuke, orain zaurgarritasunatzare ginela, zuen kantetan oso presente dagoen zerbait dela, nolakoa da prozesu hori zuek zuen etxetan kanta bat egin eta hori gero publikora ateratze hori?
1: Buah, ba, esango, nik uste oso motivatuta egon ginala hasieratikan, bai, grabaketen asuntokin, bai, bueno, ilusio bat, ez genekin nola jongo zan, osea, guk itxu-itxuan hartu genuen, bueno, bai, taldeko denak hartu genuen gure aurreztutako diritxo batzuk, utzi guztien artean, eta atera proiektu bat, printzipioz guretzako izango zana, eta gero, ba, feedback positiva izan duna, baino, motivazio horrekin batera, gero feedback positibo hori igual, hainbeste eskerrak, osea, super eskertu dagoela, baina hainbeste espero esan duena, neri adibidez, pixka bat agobiatu egin nindun, enurako espero, osea, eta estresa pixka bat bai sumatu etela, batez ere azterketekin harpatu nindulako, kiroladekin eta bar, eta taldean amaitu zute. Aixuak.
2: Ez, baina. Bueno, egia da, atzo aitarekin egon nintzen komentatzen eta atzaten zian, adibidez, nik eskolean jolazten eta eskolariko taldean badago entrenatzaile bat, zeinik beste jokalari guztia zuzentzen dituen, baina gure kasuan ez daukagu olako figura bat autoritarioa, baina bai, pixkat dena antolatzen duena eta imar dugu pixka gure artean, ba, esan nioen, bueno, ba, miri dela pixka gure entrantzailea. Ez, baina...
1: Batzutan, eta estatutan zure,
2: bai. Ez, azkenean, bori, taldean rola juten dira, ba, sira batean ez, baina gero juten dira pixkanaka beste dozein taldetan bezala. Asinatzen, pertsona bakoitzari, ordan, ba, bueno. Ez dakitzen zen galdera, zu egin zait, baina...
0: Ez on, onderan zun duzue, lasai. Eta adibidez, zuek zaretera letrak idazten dituzuenak, ba, ukazue behin kantak argitaratu direnean biluzte sentsazio hori?
1: Bai. Ya está.
2: Punto.
1: Bai, punto. Bai, eta gehiago jendeak esaten dizunean, buah, ze guai, zura besti hau, eta esan duzu, bale, entzun duzu, letra egin, ke guai, gustatzen zaizu, eskerrak, eta joten zela bisa durduri etxera esan duzu, wow. Bueno, baina gero ere ikusten duzu, nola, hori, ba, konektatzen duen jendeakin, eta bera, bakoitzak, non bere interpretazioa, eta batzuei, jo, eskeneri, gerrazaiten pagauza politena izan da, ba, justo loak hartu baino lehenekin esatea eskerrik asko konektatu dio esan plan eskerrak ematea besti gaten gatik nola konektatu dion pertsona gatik niretzako jazta nik espesatzen un igual sentimendu bat eta sentimendu horrek bera bere modura konektatu dio eta lagundu egin dio jo, nik ezin egeio eskatu orduan bueno, bai da biluzte sensazio bat baina eske gero gauza positibak negatibak ere, baina positibak ere ematen ditu eta horrek, jazta
3: kuñadismorik pairatu duzu
2: rollo, tipo
3: nahi duzu, dena
2: gure atzen dugu bai, antes de soparla loak atmenien, antes de soparla
3: gizonak orokorrean etorrez ezkizue eskatu galko gomendioak ematen alako gauzak holtzaren bueltan kable hori ez daula jartzen ez dakit horrelako gauzak
1: eski baki zertatzen hain galduak egon gera ez dakit sartu gera munduntaran itxu jezer jakin gabe ontzarek ikutu gabe gitarrari gabe
2: materiari
1: gabe
3: eta estudiora
1: venga ala sartu gara horregatik anzaten izun ba pixkat gero, bizan da bueltan pixkat estres hori puntu batzutan ez genek hilako nundikan, jo.
2: Baina, mirik esan duna leno, ez? Barkatu, esan duna leno, ba hori, atzik nula, bueno, lehenik eta bain, diskoa, eta egina izan genula ondo, eta gratu genuen Jurgi eta Odarekin, hor, Zumaian.
3: Ozen estudioan.
2: Eta negen nuen egin lan bat guretzat. De dir, buah, nahi gelditu gustora egiten dugunarekin, eta horregatik ere garratu non Jurgirekin, eta Jurgirekin kuñadismorik ez, oza, superono, bueno, diskordia berak iratzi du, kasi, ez, baina, bueno, egin egin un zerbait, gu eroso eta pozik egongo ginenarekin, eta gero ekidu feedback positibo hori, orduan, horregatik oso eskertuta, baina, nimet izan izan den, nila pozinen, bon, ez da ja metxu batzen, estudi batean egotea, eta, bueno, pasote.
1: Laguntza asko jaso dugu.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta ez daki, nek esango nuke ez degula kuña dizumenik izan, baizik eta laguntza.
2: Bai.
1: Behar izan dugu, eta jasoin dugu, eta horrekin super eskertutak.
2: Bai,
1: bai, bai. Bai.
0: Eta zer dator, or, zer dator zeatik ezentzat 2008 hasi honetan?
2: Baina, mini.
1: Wow. Bueno, ba, bentsi bertan, hilaete bukara honetan, ni, bueno, kanpora ikastera, trejera.
3: Hola?
1: Utrecht.
3: Hola,
1: bai, Amsterdam aldean. Eta, bueno, Erasmusa bizitzera pixkat.
3: Bueno.
1: Baina ikasle grainerian.
0: Aprobetxatu, berda.
1: Eta, orduan, ba, bueno, izango dugu geldi aldotxo bat.
2: Bai. Orain, ba, hori, hartuko dugu denbora bazak diren bostia bat, eh?
1: Hori, bostai arte.
2: Bai, ba, hori, ba, bigarren diska sortzeko, egia da, sorkuntzari...
1: Merchandaisina
2: sortzeko. Banabil, banabil horretan.
3: Azo zara diseinuak egiten dituen.
2: Bueno, diseinuak edo. Akaso, akaso. Ez, ba, bueno. Egingo dugu, eta benga, egingo dut. Eta, ba, nire egin beharrak egin ordez, ba, gorintzen, ba, ba, hori. Karatula diseinatzen, ez dakiz egiten, eta nire ama, jure, TFG, eta nire, bai, bai, ama badakit.
0: Dena batera.
2: Dena batera, dena batera. Ordan, ba, hori, orain, pixkat nik uste erabili dezakegula demorau, asimilatzeko orain arte gertatu den guztiaz. Bueno, lehen esan dugun bezala, dena terroi zaigu
0: gainera, bezala,
2: gainera eta oso azkar eta super eskertuta, eh? Osa, ez daukagu inungo hori, barazorik horrekin. Baina, bueno, orain ere asigera manager batekin lanea.
3: Hori da gehien harretu nahi benani.
0: Fikatu ginen, segitua.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Kontertea izan zen larun batean, bastelenean nintzen bai. Ginen. Norbait ikusi genuen hor.
3: Bai, bai, bai, bai. Baina bai, bai, baitare beren zenan perfilan jarreta zuten. Bai, eta nik
2: bai.
1: Bai, bai. Bai, bai.
3: Nola izan da hori? Zuentzako gehiago bueno. Flipatu bertzenen gauzetako bat hori izango zen, bat batean manager bat. Naizta, kontatuko zera, baina, zain dut, flipatu behar da horrekin.
2: Flipatu, flipatu.
0: Eta zein den, bai, ez da bakarrik
2: bueno,
0: manager.
2: Ez zeinekin hor zen,
1: Ez que gauza hori izan zen. Jo, niri idatzi ziaten, bueno, idatzi zian berak, privatuki.
3: Bueno, esango dugu Sergio, eh? Sergio,
2: bai, bai, bai, bai,
3: Sergio, musika.
2: Eixo, ander.
1: Bai, agur bat, bero bat, hemen digan, bai. Eta, ez, idatzi zian Sergio privatuki, eta nik hasi baten enekin zeintzan. Osa, eske berriz ere, mundu ontan hasi berriak, ez dakik guzer. Eta, pixkat, bajartezu, barrera hori esan ez, barkatu, zeintzera, tal, baino,
2: ezagintasuna
1: besterik ez zan.
2: Zerruzado, nor da.
1: Bai, nor da, eta dena ginen unola, estalkeatu goiti bera, gainera bai, bai. Gaur egun, bueno, oso errexada, pardon, pim, pam, pum, eta zango nahi ama. Nuen sartzen ari gera, guaze guai, baino itxuen jaber, eta ez gadakigu, eta bueno, oso jator, hasieratik oso gertuko, eta super eskertutak, beraikin, bueno, uste gugule proiektua aurrera ateatzeko, ba, bueno.
3: Eta zer esan zizu
1: esan? Kozaskipoan guzti gugula.
3: Ba, esan edot, azteko, esan edot.
2: Kaixo, Sergio Cruzona, ez dakiz zer, ba, hori musika manajerra, eta...
1: Entzun berri zaituzte, zuekin konektatu.
2: Ba, esan zegoen, asko konektatu zula gure abestiekin, eta asko harrotu...
1: Osa, estrukturalki, bai, estribilloak, eta bar.
2: Bai, ordan itzein ginomenarekin hori, emezu bidez, eta kasualia ez guk geneukan gure disko aurkezpena gure zirkoan, bueno, zirkoa, zera, urbilen zegoenean.
3: Ah, begira.
2: Bai, hori ere super eskert, agur bat ere zirkoko bai, dira, super jatorra, osea.
1: Super,
3: begira.
2: Eta albazate joan ikustera zegu gero.
3: Bai, bai, bai. Nik esatu
2: da,
3: zirko lasoli estiela inbidari, nire bat jasango dut.
2: Flipante. Eta bueno, orduan disko aurkezpen horretara etorri zen, azuzteneko zerretik ustera. Eta bueno, berarekin bildu ginen ondoren.
3: Sergio
2: eta...
3: Cruzado, gure zirkoa. Vale, bana.
1: Bai, neko.
3: Ari da hobetzen, historia asko ari da hobetzen. Bai, bai,
1: gero ginen hor, ba, ordu erdi pasatxo
2: egiten berarekin.
1: Eta zain, hor bertan eraki genuen aurrera.
2: Ni uste desan geniola, beira Sergio, ez dakagun idea. De nada, osea, ilustratu pixka bat, zer den guztia, zer den industria, zan
1: guk. Eskerrak hori gertuko jendeari galdetu geniola ere, ba, jakiteko, zeintzan, zer. Eta...
3: Eta suposatzen duen mara jarratik.
1: Bai, bueno, este esiretasun maia batekin ere astea badalako.
2: Bai, eta ingoiz, osea, hori, izan dezutena ez?
3: Bai, morratik.
2: Sorpresan hartu gindu.
1: Bueno, super pozik.
2: Super ondo.
1: Super pozik atuta. Bai, bai. Eta gine eta hogeita zerako gogo
0: askoekin
1: guztaiatik aurrera atope.
2: Bai, intentzia da, bari, miri itzultzen denean atope jartzea. eta ja daukagun zezor gehiago idatzita, bera etzultzen denean gau.
0: Horre, txokolanak zuri tokatuko
2: txokolanak, txokolanak. Eta mertxan, ingo dugu mertxan.
0: Ba, mila esker, June eta Miri garkoan gurekin egotagatik, plazer bat izan da, guztaietik aurrera izango dugu zuen berri, eta ea zer datorren zuentako hemendik aurrera, gu oso eskertuta, eta
3: datorren hilabetan beste da zain gotan.
0: Hori da, bai ezko mandi gute.
3: Bai ezko mandi gute,
0: hori da. Eta azken kanta moduan, aukeratu dut etxeari, pia guztatu zeigalako, bai kontzertan ematzen nire espitxa bai dena, beraz horrekin joango gara, eta bueno, urrengo astean izango dugu elkarri berri.
3: Mila esker.
2: Mila esker, mila esker.

Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Ba, lehendabiziko kantu honetatik hasten dela, bueno, 0-0, 0-0, eta hori gau erdiari referentzia izango da ziur asko, baina horri argituko digute, hemen ditugun Beti Albor eta Batxit Txartek. Arratsaldeon, zer moduz?
1: Arratsaldeon.
0: Ongi?
2: Bai?
0: Ba, ongi, ongi. Esan dudana, hasten duzu guztia nahiko mistiko, ba, irudi zerbait alaiarekin gatozela, ba, bapaten ja harmonietan iluntzen hasten da, naiz eta soinuetan ez, eta gero ja hasten da agertzen guztia. Nahiko intro esanguratsua datorrena erakusteko, ezta?
1: Bai, nahi ginuen pixka bat erakutsi soinu horrekin, pixka bat lehen ahena sabat bezala, dena hasieratik hasten dela, eta pixka bat jaiotze bat bezala ikusi behar da kantu hau, eta diskoari begira gero nola azaltzen den, eta...
0: Ados, ados, ados.
2: Bai, bai, soinuekin nahi ginuen lehen kantuarekin, ba, eman ze mood nahi ginuen album muntan, eta orduan soinu elektronikoak sartu ditugu, eta gitarrarik ez, bateria gutxi, eta orduan, ez da git, albuma hasteko bikain atxamaiten ginoen.
0: 0-0-0-0, hortaz, hasiera, ez gauerdia.
1: Hai, hori da, hori da, hasiera da.
0: Badago desberdintasuna zenik, hemen esaten nuen, ostras, gauerdia izan daiteke, esna kanta bat bai ikusten nuen, baina esaten nuen, esna kanta bat lotarako orduan, nire aldera esaten nuen da, kezkak hori ere tortzen da, ez, bueno, esan duzen lehen, arnasa. Karo, hemen, eta diskoan entzungo dugu ez, sinteak protagonismo handi hartu du disko honetan, ez dakit horzuk, beti, gitaraz gainera sinteak jotzera pasako zaren, edo nola egingo duzu, ze entzuten nuenan kopuruz, esaten nuen, bueno, gitarra bai badago, desente dago, baina izkutuago dagoen honetan ez dakit horre aldatuko den.
2: Bai, jantzun bezala sinteak hartu dute kristan Tokia Hundia albumuntan, eta gogoa eginuen astapenetik, eta gitarrak bai ibeltasun piskat hartu du, eta zuzenezkoan joko itut zinte batzu, baina elburua zen zinez elektronikoa aintzine matea, eta gitarra behartua ginen frekuentzien behar ez, ba, gibeltzea.
0: Horri kasi egin behar izan duzu dela, ezta?
2: Piskal bai. Baina gura autua izan da, eta nik ez dut batek gaizki hartu beraz.
0: Bai, ze bidea aldaketat egia da, aurreko diskoan, ez? Ibili zinetela piskal bat probatzen.
2: Bai.
0: Gauza desberdinak, bueno, disko eta disko artean ere erakutsi duzuen laginen batean edo ostean, bueno, ikusi da, elektronikak bazuela, ez? Zuongan eragiten ari zela. Hala ere, gitarraren presentzia hori, ez diozu uko horik egiten gitarrari inongo momentutan, nor izan dut, zertan inspiratu zarete elektronikaren presente, baina gitarrak hor mantentzako. Ondo da inspirazio, ez da gitarra referentziarik, talderik, edo zer gara zuek probatu eta sortzen joan zarete.
2: Ba, egia jaiteko guk sekatzen ginituen olako taldeak elektroa jotzen zutenek eta gitarra ere, baina ez ditugu hainbeste atseman, eta behartua izan gira, ba, gitarraren lekua atsemaitea, eta hori kompozizioetan ba, landu dugu, eta orduan ba, ukan ditugu rock inspirazio batzu, eta elektroniko inspirazio batzu, eta orduan biak nahasi ditugu, eta bai gitarrak beraz ukan dugu beltasun pixkat, ez zinbaita sinteekin ber toki hartu, eta ara, ura egin da.
0: Hor, bueno, egia da ez, rock espiritu hori mantentzen saiatu zaretela, hori, esan idot, diozu ukorek egiten horri, pop rock edo nahi duzen bezala ditu, baina hor ez diozu ukorek egiten, ez da?
1: Ez, gauza gure, bai, gure lehentasuna zen, ala ere gure unibertsoa mantentzea, baina beste norabide batera joanez, eta orduan elektroa hasieratik, gure lehen albumetik nahi ginuen elektroa pixka bat sartu, baina ez geneken nola egin. Orduan lehen albumean ezagik ginuen bai rock pop gehiago, eta orain gibeltasunarekin eta behar ba ere eldutasun pixkatekin ere lortu dugu pixka bat.

0: sartzen gitarra eta elektroa gehiago sartzea estilo hortan.
1: Baina nik uste jok puroa den joka ez dela inbeste albuma honetan, baina sintesoinuek eta distorsioa bada, beraz ez da jok estiloa, baina jok ispiritua bada lere musikan, eta senditzen alda, ba ikusiko gugero, baina gelditzen dena kantuan adibidez, elektro-teknokasik baden, eta nik uste joka ez da bakrik bateria, gitarra eta basua, bada ere sinteekin egiten alda, eta espiritua hori da beraz.
2: Bueno, hemen entzun duguna ez, hor bada sinte bat kontratara doana, kantu bat eta beste bikain lotzen dituena, intro eta ez bikain lotzen dituena. Soinuak bilatzerako garaian, esplorazio garaian, zenbat denbora pasa duzu, sinte bat bestea, hau bai, hau ez. Kontuz honekin ze, akaso sinte honek gogorara izi dezake gehiegi talde bat edo bestea edo ez izaera galtzeko bidea sartu daiteke. Hor zenbat denbora pasa duzu?
0: Ne ustez lanketa hori duela urte bat hasi dugula. Eta bagenekien zein soinu mota nahi ginuela sartu, baina ez genekien soera nola eta nola ere gureak bilakatzea. Orduan hartu ditugu gure inspirazio batzuk eta xeatu gira, ba, ez dakit soinu hau inspirazio ontatik hartzea, baina ez kopiatza, bai eta gure estiloan pasaraztea, eta orduan soinua aldatu eginda, eta hola sortu dira gure soinuak.
1: Bai, eta nik uste sinteekin fite galtzen da, ez da ordina gailuekin, baituzu milaka posibilitate, eta hasten zira ordu batez, hola soinu batetik bestera pasten, eta ez duzu batxe maiten, eta orduan hartu ditugu, ba, sinte moltsa batzu, eta horiek entzatu gira atxikitza album usurako, eta lehen albumean aldiz ez ginuen gibeltasuna hori, eta hartzen ginuen basoinu hori untsa da eta beste bat, baina etzen bate koherientziarik, eta hor sekatu gira alere naiz eta soinu hainitz izan, ba, ber familiako soinuak izaita.
2: Hori nabaritu da, kantuz kantu badoa la koherentzia hori sintetan eta soinuetan, ze gitarretan ere saiatu zarete ez, ez urruntzen gehiagi eta horre onda. Bateriak hemen diskoan organikoak dira, elektronikoak dira, bietatik dago?
0: Bietatik, bai. Bai, orduan nahi izan dugu atxikiala ere gure identitatea. Eta orduan gure identitatea gitarran, bai baterian, bai ahotsan geratzen da. Eta orduan bateria ez ginuen, gaizki ikusten ginuen bateria elektroniko bat ezartzea ora alboma guzian. Ez delako gure identitatea eta guk nahi dugulako estilo nahasketa hori lortu, organikoa eta elektronikoa nahastuz. Eta orduan bai bateria grabatu du organikoz, eta gero jarri ditugu elementu batzuk elektronikoak eta bai.
1: Bai, eta hola zenezkoan ere ukan efe bisualki ere edejada bateri jole batek jotza egiazko bateri batean, eta orduan hori oso importantea atxemaiten ginoen atxikitzea.
2: Baiz, zuzenekoan transmisio hori ez, energia transmisio hori garrantzitsua izaten da. Erritmo antzagarriak eta esan dut ez, nolabait ere, kasi sinteak trans musikakoak dira, ez? Eta gitarrarekin nastuta hori bai dela ezain ohikoa, ez? Esan dut, kaso sinteak entzun ditugu beste giro batzuta, baina transa eta gitarrak, ai, hori ez da gehiagi entzun.
1: Ez, egia da. Gu amorostu gira estilo hortak, fe hortaz, elektroa, eta elektroa baino gehiago teknoa ere entzuten dugu asko, eta festival batzuetara bagoaz, eta olako soinuak badira asko, eta guk nahi ginuen hori bai alabai sartu gure musiketan, eta ba, gitarra bat badu ere, eta probatu dugu, marxatua, gure inean marxatua, eta obartu, eta ara, bai badira tekno, trans, eta olako soinu tipiko batzu, ez dira hainbeste entzuten hemen edez, eta gitarrarekin, beraz...
2: Hor, bi askurekin nahikoa da?
0: Ez behar dira gehiago. Horretarako, bai, zuzenekoan, bai betik, bai patxik, joko dituztela teklatuak.
2: Begira, hortaz, ja, dispozizio ere aldatuko da, eta denak lan egiten, ez da, hori gero kontatuko dugu. Bueno, asmatuko zaitut da kantua, gustatzait, esaldi bat ez, Nikola zaitut gustoko, hau da, justu pixkat kontra egiten du tituluarekin, ze asmatuko zaitut, baina erabera esaten du, baina Nikola zaitut gustoko, bueno, den bezalako onartzeaz, hortaz alitzaret ez da.
0: Bai, kantu honekin nahi ginoen horretarako lehen kantuz ezagidu gure albuman zeren eta aipatzen du pixka bat aurtzaroan tipi-tipi azirarik nola gauzak ikusten dituzun gibeltasunik gabe eta zukori maite duzun den bezala eta eldutasunaren influenziarik gabe pixka da
1: bai, zen inocentzia nahi ginoen erakutsi eta ba, nik hola zaitut asmatzen eta nik hola zaitun maite eta hola zaitun nahi eta inocentzia horrekin nahi izan dugu erakutsi bihar nola nahi ginoen eta aur begirada bat egin.
2: Bueno, eta inocentziatik pasatzen gara ez dakit nera zer hori edo bueno, entzuko dugu kantuan zati bat hau da gauero.

0: Ben, hemen, hasieran ez dugu entzun, baina hor badago elementu bat bokauderra sartu duzu, ezta?
1: Bai, joan, nahi ginoen ere atseman disko berri honetan, ez bakarrik sinteetan eta ez gitarran eta ez bakarrik baterian gauza bereziak, baina eta ahotsan ere nahi ginoen atseman bereztasun bat, eta joan, hasi gira bilatzen pixka bat, zerrek, zer urbiltzen altzen ez gehien elektroniko mundu hortatik, eta orduan atseman ditugu horako bokoderrak eta bai, saiatu ditugu sartzen, jartzen bokoderrak, batzutan sobera eman ginuen, batzutan ez aski, eta azken finean nik uste atseman dugula kompromisu hon bat bien artean, eta ez da sobera entzuten. Baina...
2: Kentzen bada,
1: bai, entzuten duzu gauz bat alatu dela, bai.
2: Eta ganberde ere harmonikoetan, gu bigarren ahotsetan eta atxemaiteko oso txarrak girela. Eta bokoderrak ere laguntzen gaitu asko, baina zinez ematen du musikan beste giro bat. Eta oso gustuko ginen, eta orduan atxike dugu eta kasi kantu guzietan presente da.
0: Baina kasi behar da bokoderrarekin abesten ere.
2: Bai.
0: Ez, esan zu. Bai. Ez gara oso onak, ja, eta gainera horrek gehiago erotu dezake, bat.
1: Bai. Bai,
0: parean asmatur arte, asmatu arte. Bai. Hau zen, eman nahi nuen nota, ez?
1: Bai, hori da. Bai.
0: Eira, jola zean, hortaz, ibilizarete. Bueno, hau kantu hau ez, dance mundutik erkaso gertu, disko gu, dance, bueno, ez tekit, non kokatu, dantzagarria gu da, batez ere, bueno, horrez, bateriak eramaten gaitu, errumak eramaten gaitu gitor giro horretara, gau ero, gau ez erotu, biara moneko dolua ere apatzen da, biara moneko zer doluz ari gara. Zer dolu desberdinak egon daitazke.
2: Ebe, nahi ginoen, erakutsi, ba, gau aldi batean, izaiten aldirela ba, emozio asko, eta bai amodioa, ukaiten alduzu, ba, gau batez, kriston amodio bat, eta bi harabunan diekitu, eta ba, zendako egin dut hori, eta olako doluak. Eta beraz, ez dakit, gau aldietan egiten ditugu gauza ero batzu, eta azkenan bi harabunan... dolu
0: ditugu, xo.
1: Bai.
0: Nik altzera, ze dolu mota horregatik esaten nuen, ez? Egon daitekelako horko, baina izan daiteke bestaren ondorioa ere, ez?
2: Bai,
0: bestondoa ere izan daiteke, eta esaten nuen, bueno, ja, zein bideetatik ari zaizkigun erabatez, batzotan batzuk gauzatu lertu dezakegu, eta gero bestat izan, eta nik bat ezpada, bueno, egileari beti galdetu egin behar, zertaz ari den. Bueno, gau aldiak, zuek pentsatzen dut, hori dela pixka disko honekin ere bilatzen duzen, ez? Gau aldi, bueno, intentsuak edo, bueno, ez? Indartsuak eskaintzea, ez da?
2: Bai, ahont, disko honetan, egitmo hainitz, elektromusika, eta elektromusika, ba, sinonimoa da bestarekin ikuste, eta orduan, bai, egitmo asko, dute ez dut, bai?
1: Bai, badira, elektroniko musika hortatik estilo desberdin hainitz, hor egin duzun bezala, pixka bat disco, dance modukoa dela kantu hau, eta gauza berdina erretut aldi guztiz. Wow, pixka bat idurritu disco, pixka bat bateriaren, zekit, badu disco itxura bat, nire ustez, pixka bat, eta atxamaitan dira, bai, disco horretan olako estiloko kantu zonbaitzo, dantzatzeko eginak direnak bai.
0: Hor, entzuten dituen zinte batzuk, arpegiadorea egiten daude jarrita?
1: Bai.
0: Bai,
1: olako batzu.
0: Beste elementu daude, batzutan kosta egiten dela, esaten, hemen badiru di baiet, izan daiteke ez, zarantza sortzen du. Grabatu non grabatu duzu,
2: Pascal Etxeparerekin, Azpagnen, lehen alboma bezala, eta berekin lan egin dugu asko, emaitza hori ukaiteko, lagundu gaitu bai kompozizio biskat egiten, eta produkzioan, eta kontseilu bikainak eman dizkigu, beraz, bai lehenean eta bai bigarrenean, eta horrein lagun bilakatu da, beraz, placer bada berekin egitea.
0: Ez da, zazkenean, ez, bueno, diskoa eta diberste errepikatu eta gainera bidean laguntze baldin badu, ez?
2: Bai, bai.
0: Eta ulertze baldin badu taldearen nahia eta bai, bat egitea hori da garantzitsona, ez?
2: Bai. Eta emaitza ikusiz ere ze soinu ateratzen dugun berekin, oso posibila.
1: Bai, bai, eta ia da laguntzen gaituela ulertuz guk zer nahi dugun eta ez du sekatzen aldatzen gure estiloa edo gure pentsatzeko manera sehatzen da gurekin bat joaiten eta ikusten pixka bat ze norabidetan joan nahi giren eta orduan hortan laguntzen gaitu ere pixka bat ez sobera urguntzea guk nahi dugunean.
0: Hori garrantzitsua. Hori garrantzitsua. Batez ere, bueno, horrein ekere azten ari zareten talde bat izan da, zire, karo, ba, iru bila, ez tegizan bade mora pasadera, baina, bueno, horrein ekere, ez, astapenetan zerete, bigarren lamada, ez, zuek nola bizi duzu barruan hori?
2: Poa, ze...
0: Ea non zaudet zuen burua non ikusten duzen, horrein ek astapenean ikusten duzen, ja garatu eta ikusten duzen, non ikusten duzu zuen burua?
2: Astapena, baina... Hain beste lan egin dugun, iduritzen zaigu amak urtez egin dugula proiektu hori. Baina, bai, hastapena da, duela bi urte edo iru urte hasi girela, bigarren lana da, eta...
1: Ez du, bibeltasun hainitzik ere.
2: Ez.
1: Hain beste geroari begirari giren eta burua proiektuan dugunez, eta ez du, bibeltasunik hartzen, boa, begira, ze pasaten, boa, jo dugu atortxun, jo dugu EHZ-etan, horako holtza gainerat igo gira, baina ez gira konturatzen, eta egia da gure ekipoan... Norbaitek egiten digularik hori baina konturatzen zarete zer egin duzuen eta gila da gibiltasun hartuz pixko bat
0: horregatik diot ez bigarren disko batekin eta dagoeneko zabaldu dituzue gotza garantzitsuak jendartzen ere zabaldu da zuen musika desente esango dugu eta bueno gainera lortu duzue ez askotan hainbeste ez gurutzatzea kostatzen den ez muga hori ba pasatzea ongi pasatzea eta bueno ez iparregoi ipar zaskotan hori kosta egiten da hori balak egozer dagoen eta hori behintzat, bueno, gainditu zuen batean gainditu zuen eta hori ere bueno, zerbaiten adierazle izaten da musikaren bueno, entzuten ari gara atzetik gorputzaren oiua kantuak ustasun desente du mezuari garrantzia bateko eta hemen hori izan garrantzitsu ez da
2: bai garrantzizoa dena musika horretan da Badia ene ahibarekin kantu egin dugula, berak hitzak idatzi ditu, eta hitzak ba, mezua importantea atxemaiten ginuen ba, gure gorputza asumitzea eta gainera bada mezu feminista bat ere gibelean, eta orduan importantea atxemaiten ginuen neska baten ahotsa emaitea. Eta berak ditu idatzi hitzak, beraz...
0: Eta gaizki ez abesten ez da.
1: Zinez ahots biziki polit bat bat du, bai, fua. Eta idegena da, berak idatzi duen kantu batean kantatzea, eta gaia berak zuen atxeman, bere bihotzean den gai bat, eta hau da biziki edo jatxan biten duguna ere bai.
0: Eta zuk esan zuen, nik hortxez, bigaldera nituen eta bat zen, hori ez, gorputzari hori argi dago ez, gorputza, bueno, edo ez normatiboi edo, bueno, gorputza aniztasuna dagoela eta hori onartzean ikusten honen eta gerozuko esan zuen, berzu feminista ere bada, ze, inbatean esaten baina, ze, emakume izu zentzen ari da baitere, hortxe ez, baina zuk esan zuen, bueno, karo, feminismoaren borrokak denonak dira, ez, eta feminismoaren borrokaren baitan, hau ere, sartzen da, esan da zela gorputzaren oiua, entzongo dugu, zati bat.

0: Bueno, esan dugu ez, mezuari garatzen bateko gustu kantua, gero, bueno, bat hori indartxu ez, mokitzako jo egin dezala nahi duen eran, ez, ematen du, horretarako jokoa egiteko aukera ematen du, eta, bueno, esan dugu ez, aize zure arrebarekin, bueno, ba hortxe, eder, geratzen da, momentu batzuetan goxuago, beste batzuetan amorratuago, ez, bueno, hori da, oiua ez, ekartzen duena, eta, eta min horrek ekar dezakeena, ez, ze, ze batzuetan, uste ez dugunak ere, sufritzen du hau, Ze batzuetan badirudi, ez, edo nire ikusten duzu, eta zuk ez duzu zer ikusten, baina berak barrutik badara, ma. Eta hor konduzibili garezaten da, bat ez ere zer esaten zaion hori, eta nola. Eta gorputzaren inguruko komentarioak albaldin bada. Ez egin, hori da, asmatuko duzu, nisa horretara. Baten batek aldetze baldin badizu, bueno, hori ez da osa, eskatutako iritziak ematea, ez da osa, eskatutakoak. Ez da izena, bueno, single moduan aurkeztu genuen, eta, eta bueno, esan daiteke, hasieran, iristen zara kantura, entzuten duzu, eta esaten duzu. Akaso ez da singleena baten batentzat, bera harrietara, akaso ez da singleena, baina, bai, nola baitere, dena laburtzen duen kantua. Mm. Ez dakit horregatek aukeratzen duzuen.
1: Bai.
2: Aukeratu dugu bai itzen zat eta bai estiloaren zat. Nahi ginuen maskak behia aurkeztu lehen kantu, lehen kantuetatik eta ez kantu popena batekin. Eta orduan kantuak esaten du, ba, zure pentsamenduek nola autores egiten altzaituen. Eta... eta galua zira apiskat pentsamenduetan eta gu hola ginen bigarren albuma komposatu haintzin eta orduan errepresentatzen zuen nuntza ba lehen kantu gisa hasten gira hori xuri batekin apiskat pentsamendu gaberik eta eta ara eta estiloa ere bortitza da maskak ez da goitatua, fehetzen goitatua musika horrekin ikuste. Sartu ditu zinez soinu distorsio batzu eta eta aldaketa aldaketa erakusten zuen lehen kantutik beraz hortako ere erakutsi eman dugu single bezala.
0: Bueno, benek galdera bat sortu zait kantorekin eta da ea zerk eramaten gaituen ez garena izatera.
2: Ba, ez dakit. Pentsatzen uzularik, ez dakit. Edo zein gauza, eta duda bat baldin bauzu, bakrik bat, eta hori, adibidez, gauean, uean, pentsatzen uzu amakaldiz, amikaldiz, eta azkenean, ba, pentsatzen uzu azkarragoa, pentsamendu hori. Eta orduan zu baitatik, ba, autodes egiten zira. Eta orduan izaiten aldira bestek, oak bat egitea, eta zu behitz pentsatzen, pentsatzen. Baina izaten ala, zu bakrik gorputzaren oiua aipatu dugu, hori izaiten ala, zu kompleksu batu gaita, eta, eta bakrik hori zait, bai.
0: Bueno, eta hemen berriz ere hori ez, dantzara gombidatzen gaituen zati garriak ez, baitu, ez hori ez, hau da, oso markatuak dira, noiz bukatzen diren pasarte bakoitzak, hau da, zatiak ez, struktura kantuarena, oso markatuak, hori bai egin duzuela, eta... Ez da erreza, hau nik pentsatzen dut, hau nire gogoeta bada, eta kaso zek ez duzu horrela ikusten, baina hain markatuak direnean, ez aspertzea aldaketez. Ez da egit ulertzen dira zuen sortzerakoan, eh?
1: Bai.
0: Zer, karo, egin behar duzu, markatu nahi duzu, ongi egin nahi duzu, bat eta bestea, baina behin eta berriz egiten duzunean, zuk ere akaso esatu duzu. Ez gara errepikako horregiak izaten ari hori sortuko zaizu ez zuen, ez da?
2: Bai.
1: Baina, hasieran hori zen, hori gertatu zaigu, hasieran hasinen lehen koplarekin, errepikarekin, eta gero berriz haste bigarren koplarekin, pixka bat lehen koplari berdina maiten zuen, eta orduan ez dakite estrukturaren aldetik aspertzen zen pixka bat eta ezan dugu orduan ados errepika lehen aldiz egiten dugu bukaeran ez dugu erdian ez dugu egiten direktoki pasatzen gira instrumentalari gira eta gero pasa egiten dugu zubi bat nun aipatzen dugun zinez kantuaren piskata zala eta urrek ne ustez
0: burostak eman behar ditzen kontua da horra adik ze egia da azkenean bukle baten ere zen dutela nahiko sartu ze egia da elektronika buklean egiten duzu bukle bat arrapatzen baldin baduzu egina dago baina hor ja beste ez talde espirituari galtzeko arrisku ere tortzen da
2: ez eta popan ere baikira ezin da bukla bat atxiki eta horrei egin abajaliz popan bala egipika bat kukla bat zubi bat eta hola da nahi edo ez hortan blokatuak gira eta entzatu gira komposatzen kantu batzun horik entzen ginoen egepikalik ez edo la baina
1: ez dakibu egiten biziki bitxia txomiten ginoen bai
2: artista hain hitzek egiten dute gu baino horiki hori.
0: Bueno, entzeko dugu doluaren sarrera ze sarrerako sinte eta kaxa kutxa asko gustatzen zaizkit.

0: Bueno, introko zintia eta kaja esan ditut, ez? Kutxa filtratu bat, gainera badirudi beste ritmo batera doala. Ez da gitarra doan, baina badirudi. Eta gero konturatu gara sartzen gara kantoren ritmoan, zinte soinua repsiatu aldatzen da. Sarrera hori magiatxo bat iruditu zaite, nork egin du?
1: Guk? Ez ez gure hartan, bai gure hartan horren kantu honentzat historia zen pixka bat nahi ginuela pixka bat unibertso bat nun emaiten zaituen pixka bat gaizki aipatzen dugu dolua eta horretarako nahi ginuen hasi intimista bezala eta horra
2: bai ukan ginuen tekstua dolua aipatzen zuen eta usten ginuen gauza oso tristea eta buelta batzu emanez hartu gira nahi ginuela gauza ilunagoa bat eta
0: iluntasuna disko horretan agerikoa da
2: eta bai eta orduan antzidugu alde triste hori eta nahi ginuen gauza oso elektro bat eta iluna bai.
1: Eta gitarra ere antzidugu.
2: Gitarrarik ez dugu eman, nahi ginuen bat probatu gitarrarik gabe eta hori hasi nelarik teklak sortzen, erritmoa sortzen, ez ginuen bat ere gitarra parterik ikusten eta nik uste kantua hola zintekin makrik ondo funtzionatzen duela.
0: Esan duzu ez, nolait ere iluntasuna letraare doluaren inguruan bat emati esi doa, galera baten inguruan ari gara izketan?
2: Bai, ahunt. Galtzean hor bai bizian gertatzen hain itzaliz eta aldi guziz ba, oso zaila da izan daiteka modio bat edo norbait hila edo eta bizki zaila da eta beldurrak horiltzen ari dira, nahi ginuen ezan adidez, ba, ikusten dugu pertsona beti hor dela, baina ez da hor. Eta bai, bizian momentu oso tristeak dira, doguak.
0: Bara, zau.
1: Eta kantu horrekin, ere nahi ginuen pixka bat hasi kalmeki eta joan pixka bat eta aserretuagoa dela pertsona hori adierazi pixka bat zen eta hasieran pixka bat galtzen duzularik norbait nire kasuan ez zulertzen ez dakizu zergatik eta gero joaiten zira pentsaketetan eta ulertzera zoaz eta orduan hor hasten zira zakit badira batzuk ener batzen dira batzuk biziki triste bilakatzen dira eta pixka bat hori nahi ginuen adierazi kantu honekin pixka bat momentu batan un galtzen den pertsona
0: eta eta dolua gainera bakoitza berera bideratzen du hori harri dago. Bueno, bagabaz gelditzen dena kantura eta hemen distorsioa dago, gitarra distorsionatu bat dago, bateria lofi puntu batekin dago, filtratua dago eta ahotsa berriz lehen planora ekarri duzu era bat kantu honetan
2: bai.
0: Akaso nabarmenen geratu dena iruditzen zait, bueno, egia da ez, gorputzaren oioan badola baina han ustasuna dagoelako bai. Hemen elementu denak egonda ere oso lehen dabiziko planora ekarri duzu ahotsa zerbait egatik izan da hori?
2: Kantu horretan bortitza izan nahi ginuen hitzak aserre mota bat erakusten baitute eta orduan bai gitarran, bai ahotsan eta bai sinteekin nahi ginuen ba, albezain bortitz izaita gure aserrea erakusteko
0: sinteak sekulako indarra dute kantu honetan papatean musartzen bai. Dutenen ez hori
2: bai.
0: Jotzerakoan bo, ez dakit dagoeneko probatu duzun ekipo handi batean edo ez kantu hau.
1: Probatu dugu bai.
0: Eta?
1: Erresidentzia bat egin dugu Atabalen aretoan, jarritzen. Eta zinez kantu hau jotzea,
2: bai.
1: Potentea da. Eta...
0: botere puntu bat ere eman behar di hori zinte jotza ditu duen dati, ez da?
1: Bai.
0: Zuk badakizunan, orain dator, pa!
1: Ba, eta sartzen erarik, eta hartzen duzu zure kolpean hola, eta...
0: Egida.
2: Zuzenezko nukan duela kistoin daja kantu horrek, nik uste.
1: Egia da, guk nahi dugularik kantu batean adierazi ez dakit bortziztasuna egiten dugu, baina elementu guziekin orduan kantua biziki bortitza bilakatzen da, edo nahi bari madugu kantua iluna izaita, orduan dena iluntzen dugu, eta orduan kantua biziki iluna bilakatzen da, eta egia da egiten dugularik gauza bat elementu guziekin egiten dugu eta
0: enfasia jartzen duzuena zerbaitetan guztiarekin zaztela ez da entzengo dugu zati bat. Certo.

0: Però Εμένα και αλήθεια, να μόνο πισκάβατ, λούρα λα πόρτου, και εσύ τάρνα φέρα, μόνο, μα νόλα βυσίδενας, γουρε λούραν, μόνο τα βάτε σερές, σου κοσταλδε αν εσάω του δά βάτε σερέ, μάνια κάρα κοσταλδε αν εσάω του δά, κοσταλδε κοέκα σκότα να βεστού δούτε, έστω και τάρετε κοσταλδε κοέκ, πόρτας, μπαρνέα λία να φέρα ο νόλα βυσίδου σου,
1: Ba, egia da, COVID-a garaia eta gero Euskal Herrian izan da kriston gentrifikazio bat eta orduan gu gazte ba lujarik ez dugu gehiago eta barnek aldean sustut denek etxe bat ukan dugu etxean ba kriston lekua eta hor hartzen gira ba ezingo girela bizi ba etxe batean eta apartamendu batzuetan eta asegia sortzen digu eta ikusten ditugu pentze batzu bah, ez da et kriston lantegi batzu bilakatzen edo, eta zinez zaila da ikusten zularik zure egia gaztetan pentze animalekoekin eta orain ez tirakasi gehiago ba asege bota bat sortzen digu eta orduan ba hori kantortan erakutsi nahi ginoen.
0: Zor protestak eta badira, kalean irakurtzen dira gauzak eta pasaz gero, kaletatik, harriketatik, nabari da, hori egon badagoela progresua ditzen diote.
1: Bai.
2: Eta egia da guk ez gurea ez girela hainitzetan joaiten manifestazioetarat, baina hau da gure manera kausa aldarrikatzeko eta guk bai, nahi dugu musikaren bidez hori erakutsi.
0: Bai, eta saiudako kantuan gauza beragetan ari zarete, hogeita lau zazpi. Ni esaldi batekin geraturez da, bizitza ez dut bizi, bizitzak hiltzen nau. Bueno, lanaren inguruan egiten duzu ez gogo eta prekaritatearen inguruan, eta, bueno, musikaria ere esango du horren inguruan, ez? Zuek, oraintxe bertan, musikatik zaudete bizitzen, ez intermitentziak eta horiek sartzen direlako zuen kasuan, babes pixka hori baduzue, baina kaso, karo, zuek lauzarete zarete bat, eta horre ere gauzak aldatu egiten dira.
1: Bai, saiatzen gira urten intermitentzia ugaiten, salbu patxi kantariak, ba, bere lanean untsa da, eta ez du joan nahi, baina gu amez bada hortaz bizitza, zure proiektu batekin urte batez beren bizitza kristonalitaike eta baina musikan ikuste denek taldeko lauek bizidugu hori ba, goizeko zazpietan egitu lan egin gauza batetan ez giren
3: uros
1: eta ara piskat kapitalismoaren kontra ari gira kantu hortan frantzesez jaitena metro bulododo, da metroa, lana eta hoera. Eta azkenan zure bizia zer, ez da eus lana aparte. Eta hori nik bizi bat hola ukaitea deus gabe ener batuko indaike.
0: Bueno, altu egiz esan metroarena, ea hori ere egiten dizuetan, ha?
3: Baina ez.
1: Ikasketetan bai, hori no.
0: Horregat idiot, ea hori ere egiten dizuetan.
1: Esan aldi bat zeba, autorekin.
0: Bueno, kantua, esango dugu dela, nola egitere, pop espiritu gehien duena, ez? Lauro gehietako, ez? Bueno, badu ez, sinten eta soinuan dantzarako, baina gero sinte batzuk sartzen dituzu hor, tentsioa emanaz, ez duzu lasai usten, iluntasun hori mantentzeko edo zergatik tentsio hori?
2: Tentsio hori pixka bat erakusteko blokeatua girela ba, historia hortan tipoa, pertsona blokeatua dela ziklo hortan eta ezin dela atera hortik eta orduan ez ginuen hain alai ikusten kantu hau eta hortako olako sonoritateak sartu ditugun eta tentsua maiten dutena bai
0: eta bateriak garbien entzuteten kantu ere bai une batzutan bapatean entzuten da bera bakargia ia
1: bai.
0: Ze, hori ere claro, hainbeste gauzen artean galdu egiten da askotan naiz eta beste gauzeteko bat kentze baldin baduzu zerbait segitan amaritzen denez.
1: Bai, eta astapenean ezan bezala inspiratu gira alere joketatik eta indi jokera eta zuakatu Fontendiziko fan nahundi batzu gira eta nik uste kantu horretan senditzen da pixkat, bazta behar estilo, baina bai baterian, bai hautsan ere eta gitarran ere. Beraz, rock espiritua badu.

0: airean zabaldu dira euritxan txabakoitzean.
1: Hemen engainatu egiten du diskoak. Kano kantu bat eta beste lotuta daude zeran, tonuan, tonalitatean. Eta esatu duzu, kantu ez da bukatu. Eta ez bukatzen da, eta beste kantu berri bat azten da, oroitzapenik gabe. Ze hau bai gero, entzuten duzu osorik, eta bakarrek hartuz gero, akaso izan daiteke aurreko lanetik jarraikorrena den kantua, naiz eta unibertso berrian kokatuta hauen erabat, ez? Ez dakit, akaso patxi kantatzen duen modu batik izan daiteken, edo ez dakit, eh? Ez dakit, eh? Noi nire irudipena da.
2: Bai, estiloa kantu horretaz, inspiratu gira asko The Blaze eta Refuse du Sol letaz, eta... eta zinez elektro lasai bat etaz, eta gitarrak bau presentzia, baina ez hainbeste, baina ega melodiak eta kantu melodiak ere emaiten aldutela lotu da bat lehen albumetik.
1: Eta gero, badira elementu batzuk progresibokoak ere, ez? Igoera horiek, eta badira oso progresibokoak, eta bai, horregatik ez, akaso melodiak edo aurreko kantuetan, aurreko diskoan, ez? Beste da batera ingo zenuketen igoera bat, baina, bueno, egitura, ez dakit, pixkatu hortik, hori nire iripena zen. Bueno, hitz egiten da, loturak ez direla betiko, desaten da. Bueno, baina memoria lotura den, hori da nire galdera.
3: Gai hau, nik nahi nuen gai hau aipatzea disko honetan, aipatzen duela pixka bat, jodan Alzheimer, jodan eritasun hau, nire familian bat badelako unkitua dena, eta jodan ikusten dudalako pixka bat bizi. Nola bizitzen den olako pertsona batekin, eta orduan soinuekin pixka bat eskuin ezker egiten direnak, pixka bat zentzu guzietan, pixka bat adierazten duela buruan nola ze pasatzen den ere, eta oroitzapenik gabe, bai, loturak ez dira oroitzen, orduan loturak ez dituzua txikitzen al oroitzapenik gabe.
1: Hori argeta garbi dago, bai, gai hau ere, batzuetan badirudi, ez, gehiago aipatzen denean, presenteago dugu. Badirudi, une batzuz, urte batzuetan, sekulako drama izan zela, gaur egun ja, akaso ez dela imeste, baina hor dago, Alzheimerra za joan, Alzheimerra kortsegitzen du. Bueno, egon da ikerketaren bat, beste, baina Alzheimerra kortsegitzen du, eta pairatzen duenak, badaki ondo asko zer den, ez da.
3: Bai.
1: Hori, bueno, magaitza. Eta gaitzak inork ez ditu nahi. Hori argi eta garbi. Bueno, leku isila, hemen introa da, dela indie pop, indie rock, intro garbi bat, bateria normatiboen jota dagoen kantua kasi, eta gitarran nabarmendu dena aurtek erentzun den arren, txorus hori, eta bai, gitarra nahiko garbiak, ez da?
2: Bai, egia da, lehen albumean emaiten dituela laufez soinu batean eta egiten zuen kriston distorzioa. Hor, nahi ginoen zinez joko garbiago bat eta indi jokera joaiteko. Hor, inspirazio bat zaiten alda Declan McKenna, zehutzen duten entzat, eta olako rifak bizki gustoko haitut, eta olako jotzeko, bateria jotzeko manerarekin bikain doaz, beraz ara, denuen ene rif txipia eman eta eman dugu.
1: Zerbait dutzi hartzen nioten ez da? Zerbait dutzi hartzen nioten ez da?
3: Bai.
1: Espazio txiki bat entzat.
3: Dartu ditut, momentu batean, bai.
1: Bueno, aipatzeko da, baxu guztiak elektronikoak direla, hori ez dugula esan horren arte. Baxu guztiak elektronikoak dira, eta hemen akaso gehien engainatzen duena da justu, ez? Kantuaren sarreran, estapenean, bueno, baxuak irudikatu dezakelako, ez gaur egun hain palmutearekin edo hain modan jarri den baxu bero hori, ez?
2: Bai, bateria eta baxuaren jokoa, album horretan, kriston lanketa bat egin dugu, nahi ginoen zinez gruf berezi bat atseman. Eta orduan basu elektroniko horiekin eta bomboarekin atxeman dugu bikaina zela hola diotzea ez behmementuan, baina joko bat egitea haien bien artean eta kantu horretan txen zuten da.
1: Gero, bueno, azken kantura iritsa horretek, hemen galderat egin behar ezan, oida, ez kantu honetan. Babesgune baten beharra, ez? Hortaz ari zaret ez da, kantu honetan. Leku isilan.
3: Ari gira, txat kantu hau da, pixkat, amoiozko kantu bat ikusi da gai hori da. Nola...
2: Bai, nola pertsona bat egin mundu bat sortzen duzun eta mundu hori binaka sortzen duzu eta horren beti nahi duzu mundu horretan izan eta desegiten bada ba, galdua iduritzen zira baina beste bat
3: nahi ginoen egin bai gure
2: amodiozko ez ginoen txekulan egin eta berzen bat
3: egia da joan den urtean hor ginean ez dugu eginean amodiozko katu bat ala ere eta azken finean bai
1: etorri da
2: eta gainera intxalda jana burekin idatzi dugu gure lagun bat eta musikaria
1: aurroko euskan ere parte hartu zuen okor
2: bai eta idatzi dizkigu bi kantu eta horrek ba nahi ginuen berekin amoio kantu bat egin ezta bera lover pixka bat da
1: bueno erronka ez bai, eta atera duzu atera duzu bueno santut ez azken kantura bueno, iritsi argarela eta aipatu gabez nola nahi duzi estetikarena estetika orokorrean desente aldatu duzue, ilundu duzue irudietan, bideotan eta ikusi guargazkietan eta hori ere landu duzuela norra gonda horren atzean edo zuek egin duzue dena
3: aritu gira joan elkarlanean gu eta aitean horaka jaietzen da gurekin ari dena duela betidanik eta bai, ikusten dena gure irudi guzia aitxanek duz zaintzen eta berak ere ekartzen ditu ideia kristonan ideiak guk ere eta pua, bien arteko elkarlana zinez untxa pasatzen da bai.
2: Bai, bera kontaktatu ginuan nik liseotik ezagutzen nuen eta banakien hola noiztenka hola grafismo egiten zuela eta azkenan da gurekin geratu da eta kriston garapena egin du gurekin eta horren bera gabe ez gira deus eta hasten da lana atxemaiten ahlo horretan eta bizki konten gira zta ba ez da get hasi da gurekin eta horrek usten du ahunditzen eta
3: hasieran bere formakuntza da grafismoa eta guk ditu dugu grafismoaren zat hasieran. Gero, joan galitu diogu argazkiak hartzen zituen ez, eta berak maite zituen argazkiak hartu eta azken finean deitua izan da Gatiburen azken kontzertura argazkiak hartzeko, zetaken mitoaroa bira argazkien hartzeko, eta zinez bere, bai, ikusta bere, ba, bere pasaia zinez...
1: Eta, bueno, bide bat, ez? Aldo zaio laberari ere. Hala ere, kolore bat badago, berde fluorescentea, aukeratu duzuena, nola izan da, zergatik aukeratu duzue kolore hori?
2: Ba, giki inspiratu girelako teknomunduaz, eta baziren nolako fluorescente kolore hainitz, eta berdea kolore azkar bat da, eta gainera Charlie XX aipatzen ginoen artian.
1: Hori da.
2: Berak erabiltzen du eta ni fan bat naiz. Eta teknomundu osoan nolako koloreak erabiliak dira eta musika bizki maite baitugu hortik hartu dugu direkzio artistikoa.
1: Egera. Ziklekoa, azken kantua, balada bat, epik, bueno, izako balada bat, ez dakizu korrela ikusten duzu, baina nik balada bezala ikusten dut, epika puntu bat baduena, gehiagik gabe, baina epika puntu bat baduena, ahotsek protagonismo handia hartzen dutena, baina galdera bat egiten dudana, honen inguruan ziklekoa, diskoari zen ematen diozue, ziklekoa zer da bizitza, maitasuna, zer da ziklekoa, zuentzat?
3: Ziklekoa da pixka bat, bi gure biziaren laburpen bat edo ikusten alena hor albumaren laburpen laburpena pixka bat konkursio rokoja eta poa galu naiz
2: bai gure bizian badira ziklo hainit izaitan ala mundioaren zikloa lanaren zikloa eta ipatzen ditugu ziklo asko albuma horretan eta albumaren ziklo bukaera ez da baina hastapen bat bada ziklo batek badu hastapen bat eta bukaerarik ez eta orduan konklusioa da ziklikoa kantua
1: ziklikoa diskoa ere ziklikoa izan daiteka diskoa fisikoan atera behar duzua, atera duzua, aterako duzua
2: orainik ez dakigu fisikoki
3: ez dugu ino manatu, baina bai fisikoki aterako ditugu eta binilo batzuk eginen ditugu ere
1: begira
3: hori jaitan ala bai
1: bueno oda, elektronika, biniloan hori zuen nahi izango zen ez da
3: bai ikusiko da sonatuko duen
1: ikusiko da etorreko da eta gozatuko dugu aurkezpen kontzertua martxoaren 6an
3: bai hori da eta tokiak salgai dira interneten bidez gure webgunean maskak.eus eta hoja etorri behar da ikustera eta kontzertu oso berezi bat izanen da ez dela ikusiko gure biran zinez guk hautatu ditugulako argi mota ezberdin batzuk aski bereziak direnak eta efektu politak egiteko
1: hortaz, bueno, ez galdu okerarik non izango da, zehazki?
3: Ezperetan
1: zehazki non?
3: Merkatu estalian
1: ezperetako merkatu estalian badakizue, eguna pasatzeko modu bat bada martxaren 6a, angor da jendan gero-gerokoak etorreko dira eta gerokoak etorreko dira, kontatuko dituzue eta kontatuko ditugu baina momentuz horretzeko dugu data, beti batit mila esker gurekin izatera eta disfrutatu
3: bai, mila esker jainit

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, 2000-garren urteetako urte hoietan entzuten zan hip-hopa entzungo dugu. Eta, bueno, entzuten ari garen artista Superstition, edo Superstition.

Hate My Face abestia eskaintzen gituen aspaldia, eta bueno, onelako doinuekin etortzen zitzaigun bortzitz eta indartxu, eh? Boom Bap Project Jake One Old Dominion. Hemen One Below entzuten ari garen bitartean, ba, aipatuko dizuegu Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zarela, eta hori esan nahi dula Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. Irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. Arrosa sarera sartu zaitezkete podcastak jarraitzeko, eta Revolutionary Grooves .wordpress.comen gure babes moduko bloga duzue, beraz hortzen ba saio zaharrak eta berriak edo azkenengoak entzun direnak kontsultatzeko aukera duzue, eta astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera Naiz irratiko FM-ean eta streamingaren bitartez gure matraka musikala edo txapa musikala eskaintzen dugu astero astero.

Eta bueno, gaurko honetan entzungo dugu musika, samplerraren bitartez eginda dago, eta baita ere scratchak. Bueno, hemen ekoizlariak, DJak, izango dira pixka bat nagusiak, baina baita ere MC-ak, taldeak eta abeslariak. Hemen protagonista abeslaria da, eta musika detailetxo modura mantentzen da hor atzekaldean, ezta? Dena den, hor atzekalde hortan gauza asko gertatzen dira, eta hoietako bat, ba, aspaldiko lagun bat, ezta? DJ-a, scratchak, non geratu diren gaur egun, ezta? Ba, bueno, hemen berreskuratzen ditugu eta berriro jartzen ditugu gure saioan, oizko dugun bezala, boom bap, bortitz, modura, eta, bueno, 2000 garren urte hoietan entzuten zen musika entzuten ari gara.

Eta bueno, sampleak betikoak, azken finean, ba, Akai, MPC eta horrelako hauzekin egindako musika da, beraz, ba bueno, sampleak betikoak, ba bueno, urteen poderioz, berreskuraturiko soinu eta doinu hoiek erabiltzen ziren, eta bueno, 2000 garren urteetan, sample hoiek berriro berreskuratu ziren eta berritu ziren, sintesisarekin ere bai egiten ziren, ba, moldaketak beste doinu eta giro bat emateko asmoarekin, eta bueno, sampleak nahiko modernoak, baina baita ere 80, 90 garren urteetako sampleak dira, eta gero ere bai, ba, bueno, beat hoiek egiteko modua, ba, MPC-arekin zan gehiengo batean, baina baita ere ordenagailuz egiten ziren halako instrumentalak. Gaurko tracklistean artista handiak ditugu, talde interesgarri asko, eta bueno, gehiengo batean famatuak ere bai, ezta? Bueno, Superstition entzuten genuen, One Below, gero ere bai El Da Sensei, gero G-Unit entzuten ari gara hemen azpitik, Guilty Simpson, Ghostface Killer, Ray One eta Redmanekin batera, 50 Cent, Doom edo Motherfucking Doom, A+, Faculty, AG, Freeway and Jake One, gero ere bai, Truth Life, Rasko, Raka, Boom Bap Project, gero ere bai, Cardinal Hospice Hall, gero ere bai, Prodigy eta Big Twins and Basino, gero ere bai, Jake One, Schoolboy Q, gero ere bai, Freeway, Planet Asia, Crondon, De La Soul, Halsey, gero ere bai, Jake One, bueno, hemen aipatu ditugu lehenago ere bai, Jake One eta Planet Asia, hemen Kalituna, gero ere bai, The Jig of Gab, Sly Boogie, Kendrick Lamar, azkenengo urte hauetan izan den artistarik haundienetakoa boom bap estilo honetan, gero ere bai Musina, Change the Rapper, gero ere bai, ba bueno, Kendrick Lamarren antzekoak dira hauek, baita ere Whale, White Breeze eta Jake One, Bass Hire, The Deed of Gap, berriro jarriko dugu bukaeraldean, eta Howard, Exploits of War abesti famatu horrekin bukatuko dugu. Bueno, gaur egun asko entzuten ari den abestia dugu, eta boom bap modura ere entzungo dugu sesio iraunkor honetan. Espero dugu asko disfrutatzea musika guzti honetaz. Gaurko honetan ere bai, argi izan dugu, ba bueno, mundua osoan zehar lurrikarak eta horrelako gauzak izan ditugula, bizitutakoak gehiengo batean Kolombian izan dira, eta bueno, gure aletikan kolombiar guzti hoientzako gure elkartasun osoa, baita ere jakin dugu Espainian ere bai izan dela horrelako lurrikara hori, eta Indonesian ere bai, ezta? Ez daki guzti gertatzen nahi den mundu honetan, baina Venezuelatikan ere bai jende asko sufritu zuen kalte handi hoiek, eta bueno, gure aletikan elkartasun osoa jende guzti horrentzat gaizki pasatzen ari dena. Espero dugu gure aletikan, ba, momentu lasai edo interesgarri bat eskaintzea guztiontzat, eta besarkada handia guztioi. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker belarria jartzeagatik.

animaliak gure abestietan, Afrikako sabanan bezala, edo Amazonaseko oianetan bezala. Animaliak, animaliak gure abestietan noeren arkan bezala, molde onditik salbu, Ararat mendian. Animaliak, animaliak gure abestietan, Kalkutako kaletan behi sakratuak bezala, jendetzaren erdian.

animalia gure bestietan. Animali garelako, animali izan garelako, eta animali berpizu.